0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Ystävät, tämä päivä on toivoa täynnä, koska nyt on torstai ja Kinnunen Aleksandrova show käynnistyy tästä.
1: Oikein hyvää torstai ja huomenta. Ihana olla täällä ja me ollaan sun seurana tuonne 10 saakka.
0: Aito iskelmä aamua kuuntelet siis. Danin kesäkatu on tulossa. Okei, hyväksytään elokuun kesäkuukausi, mutta ensin kuitenkin tehosekotin maailma on sun.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Dani ja kesä katuu Aito Iskelmän torstai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: Aivan ihanaa huomenta ja oikein hyvää nimipäivää, Rauli. Tänään 27. päivä elokuuta on Raulin nimipäivä.
0: Onnea Raulille. Siis mä huomasin tänä aamuna, kun mä ajan tuolla kolmostietä kohti työpaikkaa aina aamuisin, niin mä ajan semmoisen autoliikkeen ohi. Ja mä vasta tänä aamuna huomasin, että siellä autoliikkeen pihalla on semmoinen älyttömän iso mainostaulu, jossa joka aamu lukee päivän nimipäivän viettäjät. Siellä, ja siellä luki nyt tänä aamuna, että hyvää nimipäivää, Rauli. Ja mä olisin, että vitsi, jos mä olisin Rauli, niin vähän mulle tulisi hyvä mieli.
1: No
0: kyllä. Että se on niin kuin valotaulussa.
1: Ja mieti sitä päivää, kun on Hannan nimipäivä, ja sä ajat siitä ohi.
0: Se on heinäkuussa. Mä oon yleensä silloin aina kaukana täältä.
1: No se on totta. Se on totta. Tänään on myös valtakunnallinen sienipäivä.
0: Ai että. Äitini soitti eilen ja sanoi, että minä kävin metsässä, poimin sieniä ja nyt minä googlailen näitä. Ja isäni huusi taustalta, en uskalla syödä sitä risottoa, mitä rouva on tekemässä.
1: Joo. Mä en ole koskaan ollut ihminen, joka käy sienimetsällä. Kerran kävin sen takia, että sain hyvän Instagram-kuvan. Ihan rehellisesti. Joo, mietin sitä asua pitkään, että minkä laitan päälle. Ja sitten muutama sieni löysin sieltä metsästä. Joo. Ja opin puhumaan tässä samalla. Ja kysyin ystävältäni, joka on sieniasiantuntija, että voiko nämä poimia, onko nämä terveellisiä vai onko nämä myrkyllisiä.
0: Joo, just näin. Sä kuitenkin poimit niitä. Mä nimittäin laitan... Mulla on semmoinen tullut tämmöinen syksyinen tapa, että mä laitan mun yhdelle ystävälle, joka asuu aika lähellä, niin aina näihin aikoihin viestiä, että kantarelli tuttaako. Ja hän sanoo, että joka päivä. Niin sitten hän tietää jo siitä, että sitten ei mene kuin muutama tunti, niin hän laittaa mulle viestin takaisin, että täällä olisi. Niin meillä on semmoinen kulttuuri, että minä menen viinipullon kanssa käymään.
1: Hänen luona,
0: hän antaa mulle 2-3 litraa kantarellia ja minä annan hyvän viinipullon ja sitten mä lähden kotiin.
1: Ja aivan loistavaa. Win-win situation.
0: Täydellinen.
1: Ja tämä sienestäminen, niin sehän on sellainen asia, että siinä saattaa niinku käsirysykin tulla. Ystäväni laittoi justiin, tämä sieni asiantuntija, laittoi Instagramissa storia, että hän meni omalle mökkimetsälleen, jossa tuli vastaan mummo, joka naureskeli ja sanoi, hähä, ei siellä ole enää mitään jäljellä.
0: Ai, että voitin.
1: Joo, voitin.
0: Törkeä.
1: Joo, ja tämä mun kaveri oli silleen, teki mieli nirvasta, mutta en tehnyt niin. Ja sitten kyllähänkin löysi sieltä sieniä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: rakastan.
1: Arttu Viskari ja Sirpa Eppu normaalisoi muutaman minuutin päästä. Ja sitten on Aito Iskelmä aamussa aamun avauksen vuoro.
2: Tähän torstai-aamuun sellainen pieni pähkinä purtavaksi. Ihan kohta tarjoillaan sulle.
3: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
4: Aito Iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
5: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
4: Aito Iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensi.

0: Metsin. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Jenni, kuuntele. Voit kasvaa ulos siitä versiosta itsestäsi, joka selviytyi, ja silti kunnioittaa kaikkea sitä, mitä tapahtuu, jotta pääsit tähän pisteeseen. Hetkinen, olen sanonut tämä ennenkin.
2: Tämä on hyvä.
1: Tämä on edelleen totta.
2: Tämä on edelleen totta, ja sitten koska meillä on kultakalan muisti, niin tämä tuli uutisena minullekin.
1: Ai kauhean, onko mulla varhaisdementti?
2: Ei se haittaa.
1: Anteeksi.
2: Ei se haittaa, meillä on molemmilla, mutta tämä on todella hyvä.
1: Tämä on tärkeä, mennään eteenpäin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: Kohta Kirka tässä, Halo Helsinki.

0: Kirka niin paljon. Se sattuu aito iskelmään torstai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Tänäänkin kisataan maailman helpointa kisaa, mutta kuunnellaan, miten kävi eiliselle kisaajalle.
0: Teleksin jälkeen onne.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjärpori! Aito iskelmä.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
19: Riippuu hinnasta.
18: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
19: No nyt puhutaan.
18: Hotlips.fi.
20: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
21: Tää hyvältä näyttää. Itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hei, maistaisko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: teleksiä tuulilasin nurkkaan Aito-iskelmän torstai-aamussa. Vajaa puoli tuntia on aikaa Seiskan uutisiin.
1: Oikein hyvää huomenta. Eilen meillä osallistui Anne maailman helpoimpaan kisaan, mutta kuinka hänelle kävi, kuullaan se nyt.
2: Aito-iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt pelataan ja tänään meillä on mukana onnekas Anne. Hyvää huomenta, Anne.
3: Hyvää huomenta.
1: Mistä päin, Anne, sä soittelet meille?
3: Täältä Ylöjärveltä Tampereen suunnalta.
0: Tampereen suunnalta. Minkälainen sää on Tampereella tänä aamuna tai Ylöjärvellä?
3: Täällä on tosi aurinkoinen, mutta täällä ei paljon pilvehattaraa näy.
1: Ihana. Mikä on päivän suunnitelma?
3: Siinä, että lähtisitte lähetettelemaan noita puolukoita.
0: Niin justiinsa. Puoluko. Niin kuin nehän on jo alkaa olla kypsät. Kyllä, kyllä.
1: Supermarjat.
0: Joo. Meillä on sulle täällä 9 kysymystä. Aitomari Olavi vähän tsekkailee tuossa meininkejä omalla teknisellä tyylillään. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, mutta et ihan vikaan. Ja jos kaikki palkinnot voitat, niin hetken päästä omistat 50 lahjakortin ruokakauppaan, kangaskassi ja parkkikeeko.
3: Selvä.
0: No, helppo ja kiva, eikö niin? Lähdetäänkö pelaamaan?
3: Selvä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Suomen kansalliseläin? Onko se karhu vai joutsen?
3: Kakerandeliin.
1: Mikä on veden kemiallinen kaava? Mä autan sen verran, että alkaa H-olla. Hyvä. Missä maassa Eiffel-torni sijaitsee?

0: Pariisi ja Ranskassa.
1: Aivan oikein.
2: Hyvä, ja Anne.
1: Suomen kansalliseläin, se on karhu. Tämä on tavallaan niin kuin, että molemmat vois olla.
2: Niin, mutta se on siis karhu.
1: Se on karhu,
2: kyllä. Okei, tässä opittiin taas jotain. Parkkikiekko on nyt aivan varmasti sun. Seuraavaksi tavoitellaan kangaskassia, eikö vaan?
0: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kumpi painaa enemmän, kilo höyheniä vai kilo rautaa?
0: Yhtä painavia.
1: Mikä kuukausi alkaa samalla kirjaimella kuin maaliskuu, eli M-kirjaimella?
0: Marraskuu.
1: Kuinka monta kirjainta on sanassa radiokisa?
0: 9.
1: Hyvä!
2: Nyt se tuli nopeasti. Sulla on hyvä päässälasku. Kangaskassikin on tienattu, Anne. Nythän on semmoinen tilanne. Kakerandelin on käytetty. 3 kysymystä jäljellä. Jos yhteenkään vastaat väärin, niin menetät ton kassin. Parkkikiekon saat pitää, mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen lahjakortin. Pelataanko loppuun asti?
0: Pelataan.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Japanin pääkaupunki?
0: Tottoro.
1: Anteeksi, sanotko uudestaan? Sano uudestaan, me ei kuultu. Mikä?
0: Sapporo.
3: Ei. Kisasi päättyy tähän.
2: Tokio, eikö se ole?
1: Japanin pääkaupunki on Tokio, voi vitsi. Hittolainen, kun meni se kake randeliin siihen ensimmäiseen, sen olisi voinut tuohon nyt sitten käyttää. Mutta eipä mitään, sinä voitat parkkikiekon ja muistahan soitella meille uudestaan, koska mekin sataa joka ikinen arkiaamu.
0: No niin, hyvä.
2: Hei, puolukka onnea sinne metsäretkelle, ihana päivä tulossa.
0: Kiitos.
2: Kiva päivää.
1: Yes.
0: Kiva päivää.
2: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Näin kävi siis Annelle eilen. Tänäänkin sitten 7:30 jälkeen kisataan ja nyt voit jo ilmoittautua mukaan kisaan.
1: 050569475 on WhatsApp-numero, niin sinne vaan meille viestiä.
2: Tässä kuumaa ylivoimainen.

0: Ekana mielessä.
1: Tänään me kysytään Aito Iskelmän aamussa Trapskelmä-tähti Jami Faltinilta, että mikä se on miehellä ekana mielessä?
2: Sanotaan sana ja saat vastata joko yhdellä sanalla tai lauseella. Ei ole kiirettä mihinkään.
3: Okay.
2: Aloitetaan. Valokuva.
3: Muisto.
1: Ruotsi.
3: Lapsuus.
2: Äiti.
3: Koko elämä.
1: Jengit.
3: Ei hyvä juttu.
2: Unelmat.
3: Tavoiteltavissa.
1: Suomi-iskelmä.
3: Sielu.
2: Romanit.
3: Perhe.
1: Rakkaus.
3: Ikivanha. Rakkaus.
2: Lapsuus.
3: Rikkinäinen.
1: Tulevaisuus.
3: Kirkas.
2: Yes!
1: Lämmin kiitos Jami Faltin, että tulit Kinnunen Aleksandrova showhun. Me nähdään vielä.
3: Kiitos Islema ja todellakin näemme.
2: Kiitos.
3: Kiitti.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Abba, One of Us soi Aito Iskelmän torstai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt kuunnellaan, mitä meillä ja maailmalla on oikein tapahtunut, eli pian vuorossa Aito Iskelmän aamun uutiset.
2: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mä meen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Prima.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Lordi.
31: Nylon B.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Puolustusvoimien tutkimuslaitos hahmottelee raportissaan Suomelle kaksi synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Epävarmuuden jatkumisen tai sodan Euroopassa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista todennäköisempänä. Siinä sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa, Yhdysvaltojen rooli Natossa heikkenee ja Venäjän hybridivaikuttaminen jatkuu. Sotaskenaariossa Venäjä voisi käyttää Naton heikkenemistä hyväkseen ja hyökätä Suomeen. Linnainmäki korostaa, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan keino varautua uhkiin. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffein salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Erityisesti varoitus koski hyökkäystä Viroa, Latviaa ja Liettuaa vastaan. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella Naton yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja vierailun syystä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään suhteellisen aurinkoinen ja päivän mittaan lämpötila kohoaa pariin kymmeneen asteeseen etelässä ja länsirannikolla saattaa kohota jopa 22 asteeseen. Siinähän ollaan lähellä hellen lukemia jo. Oulun suunnalla on tänään 18 astetta ja Pohjois-Lapissa 11 lämpöastetta.

0: Hyvää torstaita, ystävät. 27. päivä elokuuta. Raulin nimipäivää tänään vietetään. Onnea vielä on vaikea nimi tähän aikaan aamusta. Raudeille. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan tuolla Aito Iskelmä Facebookissa kysytty intuitiosta ja kirjapalkinto on vielä jakamatta. Se voitaisiin tehdä tänään ja kohta voitaisiin käydä läpi. Mitkä on niitä tilanteita, joissa Aito Iskelmän kuulijat ovat sitä mieltä, että nyt intuitiolla oli suuri osa asiassa?
0: Eikö tämä ole myöskin sua tämä teema jotenkin mietitettynyt? Miksi mä en osaa tätä nyt? Mietityttänyt tällä viikolla.
1: Elämässä on ollut yksi sellainen hetki, jossa intuitio aiheutti mulle fyysisiä oireita. Se oli hyvin herkkä hetki, mennään siihen kohta myös.
0: Ensin Kari Tapio, muisto vain jää.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Kari Tapio, muisto vain jää aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa huomenta. Me ollaan täällä sun seurana kymppiin saakka.
0: Me ollaan tällä viikolla kysytty aito iskelmän Facebookissa sulta, että mikä on ollut semmoinen hetki sun elämässä, kun intuitio on johdattanut sinua. Tänne on tullut ihan mieletön määrä kommentteja ja tosi hyvää myöskin pohdintaa. Mulla menee ihan niin kuitenkin sekaisin. Esimerkiksi Anne kirjoittaa, näin unta, että tapaan lapsuuden ystäväni pitkästä aikaa ja näin tapahtui. Sain etiäisen. Tämäkin on hyvä, intuitio vai telepatia?
1: Niin, no mä aloin miettiä kanssa, että kummasta on kysymys. Tavallaan niin kuin aivan sama, kummasta on kysymys tässä mun tarinassa, mutta mä kärsin teininä voimakkaista migreenikohtauksista. Ja ne alkoi sillä tavalla, että mä olin koulussa ja sitten yhtäkkiä puolet näkökentästä hävisi ja sitä seurasi järkyttävä pääkipu ja oksentelu ja näin poispäin. Mutta mulla ei ollut migreeniä aikoihin ja lääkärissäkin oli käyty ja lääkäri sanoi, että todennäköisesti sä et enää tule migreeniä sairastamaan. Ja no, yksi päivä sitten musiikin tunnilla iski aivan jäätävä pääkipu ja saman tien lähti näkökenttään. Ja mä menin sitten kotiin ja pimeiseen huoneeseen nukkumaan ämpäri vieressä ja mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mummolla ei ole kaikki hyvin.
0: Ai.
1: Et nyt ei ole mummolla kaikki hyvin, mummo oli mulle hyvin rakas. Sitten puhelin soi ja mun veli vastasi puhelimeen ja hän tuli sitten mun huoneeseen ja mä kysyin vaan, että mitä mummolle on sattunut. Ja hän sanoi, että mummo sai aivoverenvuodon.
0: Ei ole totta.
1: Ja mummo halvaantui sitten siitä tosi pahasti. Ja mun pääkipu oli samalla puolella kuin mun mummolla oli se aivoverenvuoto. Ja mä jotenkin, joku voi sanoa, että sattumaa, mutta mulle se oli niin kuin selkeä. Se oli tosi selkeä. Mä tiesin, että mummolle on tapahtunut jotain.
0: Ja tuossa on vielä niinku todisteena se, että kun te olitte tosi läheisiä ja te olette ollut jonkinlaisessa semmoisessa henkisessä sielun tason yhteydessä koko ajan, niin teidän niinku myöskin toi, että sä ikään kuin empatia kivussa olit siinä samassa, niin kyllä. Intuitio todellakin tietää. Tänään lähtee yhdelle vastaajalle kirjapaketti. Ehtii vielä käydä kommentoimassa Aito Iskelmän Facebookissa, milloin intuitio on johdattanut sinua.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Dingo, levoton tuhkimo soi Aito Iskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Seuraavana soi Pilvi Hämäläisen Mon Cherie.
1: Ja sitten katsotaan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Yli 40%, tarkalleen ottaen 44% suomalaisista pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä. Vuosi sitten näin ajattelevien osuus oli vain 33%. Samaan aikaan nuorten unelma omistusasunnosta ei ole kadonnut, koska 2/3 alle 30-vuotiaista aikoo ostaa asunnon, mutta omistusasumisen hinta on viime vuosina kallistunut suhteessa vuokra-asumisen kuluihin ja tästä talousasiasta kirjoittaa Yle.
2: Sanopa uudestaan se prosenttimäärä, kuinka moni niin kun ajattelee, että
1: se on riski.
2: Niin.
1: 44% suomalaisista pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä. Se on melkein puolet. Mieti, mitä se kertoo tästä ajasta ja siitä, että miten ihmiset suhtautuu talousasioihin aika pelokkaastikin.
2: Niin, no mutta siis mulla tulee sellainen olo, että 100% pitäisi sitä uhkana, koska onhan se, kun sä otat ison asuntolainan, joka on vaikka yli 100 tonnia, 200 tonnia, aina voi menettää työn. Jotenkin mulle se on itsestäänselvyys, että se on aina iso riski
1: onhan
2: ottaa
1: se,
2: lainaa.
1: On se. Sitten itse aina jotenkin selviää siitä sillä lailla, että mä mietin, että asumisesta pitää joka tapauksessa maksaa. Aina kaikesta selviää jotenkin.
2: Ja kannattaa selvitä myös tuonne puolukkametsälle, nimittäin puolukkasadosta on tulossa aivan oivallinen ja puolukan syöminen kannattaa, sillä se voi olla avuksi kansantauteja vastaan.
1: Ja sanotaan vielä se, että hunajasadosta on tulossa viime vuotista parempi. Kesän sää on suosinut hunajatuotantoa, kun kukinnat kesti pitkään.
2: Oi, puolukka ja hunaja muuten sopii hyvin yhteen.
1: Oi.
2: Jäätelöön, vaniljajäätelöön.
1: Ja myöskin siellä kinuski.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, nam nam. Onneksi Aleksandrovan kuntokuuri loppuu kohta, niin päästään yhdessä herkuttelemaan.
2: Kyllä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Jääpori! Aito iskelmä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita

0: kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Hei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Tilu.
1: Jos meinasin sanoa, että hirvittävää tilutusta tämä kappale.
0: Upeeta. Dire Straits, Sultans of Swing, soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Se on Kinnun ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Me ollaan sun seurana kymppiin saakka.
0: Yksi semmoinen kesäperinnehän on, että Neloselta ja Ruudusta tulee kaikki Bond-leffat. Mm. Tänäkin kesänä niitä on nähty. Ja mä löysin aivan älyttömän, mun mielestä mielenkiintoisen jutun liittyen Ian Flemingin, joka on siis kirjoittanut James Bond, 14 James Bond-kirjaa. Hänellä oli hyvin tarkka päivärutiini, jonka hän oli kirjannut minuutilleen ylös, että mitä hän teki niinä päivinä, kun hän kirjoitti näitä tarinoita. Hänellä oli herätys 7.30 joka aamu, ja kun hän heräsi, niin hän ensimmäisenä, hän on kirjoittanut itselleen, herää linnun lauluun, mene uimaan mereen, uinin jälkeen palaa puutarhaan aamiaiselle, munakasta, kahvia, tuoremehua ja istu puutarhassasi vapaasti niin kuin elämää pohtien 10 asti. 10:ltä istu alas, kirjoita 1500 sanaa James Bond-tarinaa sen enempää miettimättä ja pysähtymättä. Varti yli 12, mene snorklaamaan Merenlahdelle, etsi hummereita, tule takaisin ja juo pari pinkkiä giniä, drinkkiä lounaan kanssa.
1: Tykkään.
0: 3:30 siesta, 4:00 taas. Istu puutarhassa tunnin verran ja käy pulahtamassa meressä. 5:00 kirjoita 500 sanaa. Numeroi sivut, laita ne kansioon ja sen jälkeen ota pari voimadrinkkiä. 7:00 dinneri ja Scrablen pelaamista vaimon Annin kanssa ja 10:00 sänkyyn seuraavana päivänä sama.
1: Tavallaan mä tykkään tosta ihan hirvittävästi ja tota pitäisi nykyihmistenkin paljon enemmän hyödyntää sitä, että saadaan jotenkin päivästä kaikki mahdollinen irti. Meidän presidenttimmehän tätä hyödyntää. Hänellä on tämä 8-8-8 metodi, eli 8 tuntia unta, 8 tuntia työtä ja 8 tuntia vapaa-aikaa. Ja ton suorittaminen on jo vähän haasteellista monelle. Kuten mulle.
0: Joo, ja sitten tässä, tähän niin kuin Ian Fleming on elänyt aikaa ennen somea ja muita älylaitteita, mutta hänhän elää tämän päivän ihmisen, tai on elänyt tämän päivän ihmisen unelmaa, että pysähdytään, aistitaan luontoa ja annetaan ajatusten vapaasti virrata ilman häiriötekijöitä. Toki tohon aikaan vähän enempi otettu brenkkuakin ihan arkena töiden keskellä, mutta
1: niin, no se on semmoinen asia, mikä pitäisi niin tuoda tähän päivään. Luovuus lähtee kukkimaan.
0: Joo, mutta tuossa on niin kuin toi, että me vaan tämän päivän mukakiireiset, älylaiteorjuutetut ihmiset, niin haaveillaan tuosta, että meillä olisi aikaa istua puutarhassa.
1: Niinpä just näin. Pitäisi vähän niin kuin slow down.
0: Jep.
1: Ja tee vaan 500 päivää kerran, eikö 500 sanaa kerrallaan. Se niin olisi meilläkin lähetys nopeasti tehty.
0: Aattele. Tässä Kikka ja kohta Komiat.

0: Komiatti ja Lulula ja Aito Iskelman torstai aamussa Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Ihanaa huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka.
0: Äsken puhuttiin siitä, miten James Bondin kirjat kirjoittanut Ian Fleming niin kuin yhdisti semmoisen niin kuin luonnosta ja auringonlämmöstä nauttimisen semmoisen työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Ja mä jäin vaan niin kuin miettimään sitä, että mietipä kun nytkin saisi olla jossain meren rannalla ja vaan päättää, että nyt mä pulahdan tonne mereen ja sen jälkeen mä vaan istun tässä rannalla ja nautin auringosta.
1: Niinpä. Mä huomaan itselläni sen, että mä niin kuin unelmissani juuri matkustan aina usein tonne jonnekin Kreikan saaristoon ja mä teen juuri noin. Mähän niin kuin monesti, kun mä menen illalla nukkuun, mä haaveilen sen päivän. Joo. Ja mä haaveilen sen niin tarkkaan, että mitä mä syön aamiaiseksi, mitä mä puen päälle sinä päivänä ja miten se niin kuin muodostuu, mikä on illallinen, montako lasia viiniä mä nautin, jotta yöunet ei mene. Tulee muuten sellainen olo, että mä olin ennen tosi hauska ihminen ja nyt mä oon semmoinen, että onko tässä paidassa polyester.
0: Niin.
1: Tyylinen.
0: Mutta se on, kun sitten kun niin kuin ymmärtää tai jotenkin tiedostaa, niin sitten voi muuttaa.
1: Okei.
0: <Okay. tos> Liian vaikea ajatus. Joo, mutta hei, sä voit, nyt jos et muuttaa ulkomaille, mutta kuitenkin lähteä ulkomaille, Tjärreborg.

0: Niin aivan älyttömän hieno kisa on käynnissä meillä supla.fi/aitoiskelma-osoitteessa.
1: Sä voit voittaa sieltä 600 euron lahjakortin ja sun ainut tehtävä on, että käyt jättämässä sinne yhteystiedot ja kerrot, että mikä oli sellainen loma, jonka olisit suonut jatkuvan vielä pidempään.
0: Minkälaisesta lomasta sä haaveilet? Samalla sä voit tutustua Charborin ensi talven matkojen tarjontaan ja niitä on aivan hirvittävä määrä siellä.
1: Kyllä, ja siellä on kyllä kaikkea ihanaa, mitä unelmoida.
0: Supla.fi/aitoiskelma nyt, Juise Leskinen.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana.
0: Charbori.
2: Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Tupla-avioksit Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: Kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
15: Näin.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
15: Näin on.
14: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
19: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
19: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
19: Hotlips.fi.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Auto, Autodex. Auto, Autodex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
20: Autovex.
21: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
27: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
28: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänä aamuna meillä on maailman helpoimmassa kisassa kisaamassa Ronja Lahdesta. Hyvää huomenta, Ronja.
2: Hyvää huomenta.
3: Ihana saada sut maailman helpoimpaan kisaan. Kuunteleeko sä aina tätä kisaa aamuisin?
2: Kuuntelen, että aina kun menen isken kanssa töihin, niin kuunnellaan siinä samalla.
1: Ihana, eli sä tiedät mistä on kysymys. 9 kysymystä voit voittaa Aito iskelman parkkikiekon, kangaskassi ja vielä 50 € ruokakaupan lahjakortinkin. AI-tuomari Olavi vähän tuossa vartioi meininkiä ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin.
2: Okei.
3: No niin, lähdetäänkö liikenteeseen?
2: Lähetään vaan.
1: Paitsi vikaan kysymykseen, se pitää aina muistaa sanoa, että mieti missä käytät kakeen, jos käytät, mutta nyt mennään.

0: palkka tienattu. Eikö me haeta myöskin se ihana liila kangaskassi?
1: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä eläin on tunnettu mustavalkoisista raidoistaan?
1: Zebra.
3: Kuinka monta ruutua on shakkilaudassa? Onko niitä 64 vai 74?
1: 64.
3: Aivan oikein.
0: Hyvä.
3: Kuka kirjoitti Sinuhe egyptiläisen?
1: Mika Valtari.
3: Oikein!
0: Hyvä, Ruan, ja meidän aitomari Olavi ei kerkeä kissaa sanoa, kun sä meet kun luoti junaa eteenpäin. Aivan mieletöntä. 3 kysymystä jäljellä. Jos nämä kaikki menee oikein, voitat sen kangaskassi. Ja sä et ole käyttänyt kakerandeliinia vielä.
3: Sen voi vielä käyttää, paitsi viimeiseen kysymykseen. Jatketaanko?
1: Joo, jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä suomalainen yhtye tunnetaan kappaleesta 15 yö? Tai itse asiassa korjaan, kuka artisti tunnetaan kappaleesta 15 yö?
1: Juisa Leskinen.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Vapauden patsas?
1: New Yorkissa.
3: Kuinka monta raitaa on Kreikan lipussa? Onko niitä 9 vai 19?
1: 9.
3: Aivan oikein!
0: Yeah. Hyvä, Ronni, ja sä oot eka tällä viikolla, joka voittaa kaikki palkinnot. Onneksi olkoon!
1: Yes, kiitos.
3: Siis ihan sairaan hyvää tietoa ja jotenkin tällaista rauhallista suorittamista.
0: Ja kakerandeliin jäi käyttämättä. Sitten kun kisat seuraavan kerran, niin sulla on 2 kakea. No ei, 1 per kisa. Voi että, mitä meinaat ostaa 50 ruokakaupan lahjakortilla, tiedätkö jo?
1: Varmaan iskälle puuroa.
0: Ihanaa. Osta jotain spessuakin, Johan. Vähän jotain herua.
3: Itsellesi myös.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Tosi kiva. Hei, ihanaa päivää Ronja sinne Lahteen. Onneksi olkoon ja kiitos kun soitit ja kisasit.
1: Kiitos tosi paljon teille.
3: Yes, moikka.
1: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Aivan mieletön energia Ronjalla, aivan ihana.
3: Joo, ja mä tiedätkö sen tunteen, kun sä oot onnellinen voittajan puolesta, niin se fiilis on just nyt.
0: Ja sitten toi, että mitä aiot ostaa, niin iskälle puuroa.
3: Niin, iskälle puuroa. Ei voi olla huono sydän tyttärelle, jos ei. Iskälle haluaa ostaa puuroa.
0: Ja niin hyvin kasvatettu.
3: Hyvä iskä.
0: Hyvä iskä, hyvä Ronja, onnea vielä. Huomenna on poikkeuspäivä Aito Iskelmä aamussa, huomenna ei pelata maailman helpointa kisaa, mutta sitten taas ensi maanantaina pelataan ja en mä tiedä voiko siihen harjoitella, voihan siihen silleen harjoitella, että katsoo ympärilleen ja kuuntelee uutisia ja
3: niin ja varmaan sellaisella niin kuin harjoittelemalla rauhallisuutta.
0: Joo,
3: niin
0: mindfulnessia.
3: Kyllä, sillä pääsee jo pitkälle.
0: Ihan kohta Annika Eklund ja tässä puoli kuu, loppuu todellisuus, hyvä huomenta.

0: Annika Eklund ja Shanghai Valot, ja nyt me mennään Aito-iskelman torstai-aamussa 8 uutisiin, ja sitten puhutaan luksustuotteista.
1: Kyllä, champagne ei aikoinaan ollut luksustuote, vaan virhe.
0: Tähän mennään uutisten jälkeen.
2: Aito-iskelman aamun tarjoaa Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjärpori! Aito-iskelma.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
1: Kiitos.
0: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Nepalin ja Kiinan rajalla etsitään yhä satoja ihmisiä eilisen rajun tulvan jäljiltä. Nepalissa on vahvistettu kuolleen noin 160 ihmistä. Kiina kertoo 3 ihmisen kuolleen ja yli 260 olevan kateissa. Tulvan jäljiltä on kateissa yli 400 turistia, Nepalin turismiministeriön edustaja kertoo uutistoimisto AP:n mukaan. Suomen ulkoministeriö kertoi Ilta-Sanomille tänä aamuna, ettei mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa, että hänellä riittää intoa jatkaa kokoomuksen johdossa. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Kokoomusedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen viestintää pitää terävöittää ja omia tavoitteita tuoda selvemmin esiin. Orpo uskoo, että vaalien lähestyessä äänestäjät pääsevät vertaamaan kokoomuksen ja SDP:n vaihtoehtoja. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen raportti hahmottelee Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Toisessa epävarmuus ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvavat Euroopassa, toisessa Venäjä hyökkää Suomeen. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista vaihtoehdoista todennäköisempänä. Hänen mukaansa skenaariot eivät ole ennusteita, vaan niiden tarkoitus on auttaa varautumaan uhkiin ja ehkäisemään niitä. Linnainmäen mukaan Suomi voi Naton jäsenenä ottaa aktiivista toimijuutta ja välttää tiettyjä uhkia.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Kesäinen lämpö hellii meitä tänään, nimittäin länsirannikolla elohopea voi nousta jopa 22 asteeseen. Etelässä ollaan myös parissa kymmenessä asteessa, eikä paljon sen alapuolelle jäädä Keski-Suomessa tai Oulun suunnallakaan. Pohjois-Lapissa on tänään noin 10 astetta lämmintä.

0: Niin, se on jo torstai, kello on muutama minuutti yli 8 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmän aamussa 10 saakka sun seurassa.
1: Oikein hyvää huomenta. Tykkääksä sä champanjasta?
0: Oi, että mä rakastan. Mä tiedät sä, mä oon ihan rehellinen, niin mä vähän keräilen champanjaa.
1: Joo. Mä en ole koskaan ymmärtänyt tuota keräilemistä. Ne pitää juoda.
0: Ne pitää juoda, mutta sitten mulla on muutama semmonen niin kuin keskimääräistä parempi pullo, jonka mä poksautan silloin, kun on oikeasti niin kuin joku kunnon juhlahetki.
1: Mm. Se voi olla ihan tavallinen arki-iltakin, jos siltä tuntuu. Mm. Se on ihanaa. Champagne on syntynyt virheestä, mennään tähän kohta, mutta on myös muita tällaisia luksusruokia, jotka aikaisemmin ovat olleet jotain aivan muuta.
0: Tähän syvennytään Kolmas nainen lautalla -biisin jälkeen.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Kaija K. ajoin koko yön. Soi muutaman minuutin päästä Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta. Niinhän se on, että brändäämisellä on tosi suuri merkitys sille, pidetäänkö jotain asiaa luksuksena vai ei. Jos sulla on vaikka lasillinen tuore mehua, niin se saattaa maksaa 3 euroa, mutta sitten kun siihen lisätään pari jääpalaa ja pieni mintun lehti, niin sä voit lisätä siihen 50 senttiä hintaa.
0: Joo, ja sitten kun mennään lentokentälle, niin 10.
1: Niin, jo pelkästään sen takia, että ollaan lentokentällä. Iltalehdessä on tosi mielenkiintoinen juttu asioista, jotka nyt ovat luksusta, mutta jotka eivät aikaisemmin sitä ole olleet. Alkon tuoteviestintäpäällikkö Arni Lindström on avannut näitä asioita kolumnissaan. Ja esimerkiksi, kun nyt aletaan elää jostain rapukautta. Sehän on sellainen hyvinkin ylellinen asia järjestää rapujuhlat, eiks niin?
0: Jep.
1: Mutta Euroopassa ravut olivat vuosisatojen ajan niin tavallista ja vähäarvoista ravintoa, että palvelusväelle jouduttiin paikoin jopa lupaamaan, ettei heidän tarvitse niitä syödä.
0: Oikeasti?
1: Joo.
0: Tavallaan mä ymmärrän, koska siis mä tykkään ravusta niin kuin sen syömisestä, mutta mä en ole koskaan tykännyt siitä räveltämisestä, kun se rapu, mitä sille tehdään, avataan ja
1: niin,
0: revitään
1: niin,
0: ja imetään ja tuijotetaan silmiin. Ja...
1: Niin, se on sotkusta. Jos joku tekee sen mun puolesta, niin mielellään niitä syö. Ja skaagen on aina hyvä
0: vaihtoehto. Mä rakastan. Joo.
1: Joo, mutta sitten tuli kaikkea rapuruttoa ja muuta vastaavaa. Ja sitten kun saatavuus pieneni, niin totta kai rikkaat alkoivat ajattelemaan, että tästä tulee heidän luksustuote. Ja samalla tavalla on käynyt osterien kanssa. Osterithan on nykyään sellaista niin kuin, herkuista herkuinta, ja ne yhdistetään vaikka champagneaan ja juhlaan. Mutta jos mennään 1800-luvun Lontooseen ja New Yorkiin, niin se oli halpaa työväen katuruokaa.
0: Ai että.
1: Ostereita vedettiin silloin, mutta sitten kun liikakalastus ja vesistöjen saastuminen romahdutti osterikantoja, niin kaskas kummaa.
0: Niinpä,
1: niistä
0: jälleen
1: tuli
0: kerran.
1: Saavuttamaton herkku ja hinnat nousivat ja niin poispäin, loppuun historia.
0: Joku tienasi hyvin.
1: Niin, just näin. No sitten tämä champagne, mitä me molemmat rakastetaan tietenkin. Niin tiesitkö, että ei champagneissa pitänyt olla kuplia ollenkaan.
0: Mä oon joskus kuullut tämän, mutta mä en muista, miten tämä meni.
1: Joo. 1600-luvulla champagnen alueella viinintuottajat huomasivat, että tietynlainen käyminen alkoi tuottaa kuplia champagneaan. Ja ajateltiin aluksi, että tämä on niinku virhe ja näistä pitää päästä eroon. Mutta sitten yksi kaksi yllättäen sehän alkoikin maistua ja siitä lähti sitten champagnen tarina.
0: Ai että. Siis mun yksi sellainen bucket list juttu on se, että mä kävisin, mä en ole vieläkään päässyt, Ranskassa käynyt monta kertaa, mutta sinne nimenomaan champagnen alueelle. Sille, että olisi niin kuin parioita aina jossain ja sitten jatkaisi matkaa, tekisi semmoisen viikon maisteluretken.
1: Kyllä, ja nimenomaan sillä tavalla, että joku muu ajaa.
0: Johoho, todellakin.
1: Minähän en rattiin koske.
0: Ei, minä kosken vaan siihen lasiin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.
0: Ennen Kaija K:ta kuunnellaan Alana Milesin Black Velvet, Aito iskelmän torstai-aamussa. Hyvää huomenta.

0: Kaija K. ajoin koko yön Aito Iskelmän torstai-aamussa pian Bad in Rockers. Se jokin sinulla on.
1: Äsken puhuttiin luksustuotteista, kuten champagneasta ja ostereista, ja selvisi, että aikaisemmin ei todellakaan ollut mitään luksustuotteita, mutta sitten ne brändättiin kunnolla, ja nykyään ihmiset maksavat niistä maltaita.
0: Meillä kävi viime viikolla vieraana brändiasiantuntija Toni Lähde, jonka uusi kirja Brändimaailman 7 ihmettä on vastikään julkaistu. Ja palataan tuohon haastatteluun vähän tähän samaan teemaan liittyen heti Bad in Rockersin jälkeen. Hyvää huomenta, Kinnunen Aleksandro. Showsta.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Lähde Lappeen rantaan seurakseni mun...
4: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito Iskelmässä kello 15.
5: Niin vanha mylly,
4: ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
18: Yes.
17: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
20: Ei kun morjesta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
21: Mitä? Käpyjä?
22: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
21: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
22: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
21: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu-iloon.
24: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
25: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
25: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
26: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20-25 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
28: Aito iskelmä.

0: Badin Rockers, jokin sinulla on, Live and the Livings, ja tulossa muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä kävi vieraana brändiasiantuntija Toni Lähde, jonka semmoinen iso pino noita brändimaailman 7 ihmettä kirjoja saapui meille muuten juuri kotiin. Ja itsekin pääsi eka kertaa niin kuin kunnolla lueskelemaan sitä kirjaa, jota siis puolisoni on tässä kirjoitellut.
0: Niin, just oli sanomassa, että ihan siis sillä, että Toni on siis Jennin puoliso myös, jos joku ei tiennyt.
1: Joo, just näin. Ja Toni kävi tosiaan meillä vieraana ja puhuttiin vähän niin kuin brändimaailman semmoisista ihan peruspilareista, että mistä pitää lähteä liikkeelle, jos brändiä lähtee rakentamaan.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Tänään Aito Iskelmän aamussa keskustellaan brändeistä. Brändimaailman 7 ihmettä uunituoreen kirjan julkaisseen brändiasiantuntija Toni Lähteen kanssa.
1: Toni, kun lähtee rakentaa vaikka yrityksen brändiä, niin mistä pitää lähteä liikkeelle?
3: Olemassaolon oikeutus. Eli miksi sä oot olemassa sen rahan tekemisen ulkopuolelta? Jollet sä tiedä sitä? Niin, sulla ei ole mitään, mitä kertoa muille niin, että niitä voisi kiinnostaa.
1: Aivan. Eli se, että sä saat ajatuksen, että mä haluan tulla miljonääriksi, mutta sulla ei ole mitään oikeutusta sille, niin se ei vaan toimi.
3: Ei, ja sitten siinä on se, että me pitää muistaa, että ihminen ei ole kiinnostunut kenestäkään muusta kuin itsestään.
0: Tämä.
3: Niin, mä en ymmärrä sitä, että ajatellaan, että kun mä rakastan jotain juttuja, mä oon keksinyt jonkun valtavan innovaation tai näin, niin miksi sen pitäisi ketään muuta kiinnostaa? Se on hyvä lähteä siitä, että tämä ei kiinnosta ketään. Mm. Mitä mä teen tästä kiinnostaa?
0: Niin, ja miten muut tästä hyötyy?
3: Just tämä. Ja se, että jollei oikeasti muut hyödy, niin sit sun kannattaa miettiä, onko se edes asia, jota kannattaa tehdä. Niin se on niin kuin sellainen, että se on se kuuluisa kysymys, miksi, että miksi sinä olet olemassa, niin sit sieltä löydät sen, että miksi ketään pitäisi kiinnostaa, niin se on se ensimmäinen yhteys. Se on se eka silta.
0: Niin kuin tässä on todettu, niin henkilöbrändistäkin puhutaan tänä päivänä tosi paljon. Some alleviivaa myös sitä näkökulmaa tähän brändikeskusteluun. Mitä sä ajattelet, Toni, siitä, että pitääkö jokaisella ihmisellä olla henkilöbrändi silleen tiedostaen olemassa?
3: No sen verran sitä kannattaa miettiä, että nyt esimerkiksi on huomattu se, että jos yritys viestii jotain, vaikka yritys laittaa täysin saman lauseen kuin vaikka henkilö sen yrityksen sisältä, niin ne tehot on noin 8 kertaa isommat sitten, kun se sama henkilö, koska ihminen nostaa ihmiseltä. Me halutaan luottaa, että joku ottaa vastuun. Niin sieltä tulee käytännössä se, että jollei se ole kenenkään tarjoama, niin silloin se on kasvoton yritys ja se ei enää toimi. Se on niin kuin vanhaa maailmaa. Se on sitä mainostamisen maailmaa, missä me vaan tykitettiin uudestaan samaa viestiä. Niin nyt jonkun pitää niin kuin oikeasti todella tarkoittaa sitä. Ja nyt me löydetään myös niin kuin sen totuuden ytimeen aika nopeasti, että kaikki tieto on niin kuin tarjolla kuitenkin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Näin brändiasiantuntija Toni Lähde. Ensi viikolla voitaisiin kyllä arpoakin tuommoinen brändimaailman 7 ihmettä kirja.
1: Ehdottomasti.
0: Ehkä kuuntelemassa tuokin koko haastattelu suplo.fi kautta Aito Iskelmä -osoitteessa. Nyt Maarit Peltoniemi, Vain ajan hiekka. Hyvää huomenta.

0: Leivi and the Leavings, mitä kuuluu Marja-Leena? Mitä kuuluu sulle tänään? Laita meille WhatsAppia aitoiskelmään studionumeroon 05, tai WhatsApp-numeroon siis 050569475.
1: Meille saapuu ensi viikolla tiistaina vieraaksi mies, joka järjestää vapaa-ottelunäytöksen 12. päivä syyskuuta Helsingin jäähallissa. Ja hän on tietenkin Immu ja Immun Fight Night. On tämä tapahtuman nimi.
0: Siis mä en ikinä suostuisi lähteä edes show-mielessä tollaiseen vapaa-ottelujuttuun. En vaikka olisin missä tikissä, niin en. Koska mä pelkään, no ei, en mä pelkää, että mulla menisi hermo, mutta siis tavallaan niin kuin se, että se on mun mielestä vaan aivan valtavan pelottava asia, että olisi edes se mahdollisuus, että joku huitaisi sua nyrkillä.
1: Joo, just näin. Ja sitten oma poikani harrastaa vapaa-ottelua ja siellä kun on ollut katsomassa näitä otteluita, niin sehän on aivan hirvittävän raakaa puuhaa, koska siinä ei ole minkäänlaisia sääntöjä.
0: Niin, ja sitten sulla pitää, ja tuossa tullaan just siihen, että silloin varsinkin, kun ollaan siinä vaiheessa, taitoa ei vielä ihan hirveästi ole, niin toihan on ihan hirveä hasardia. Mutta kaksi naista astuu tuolla Immun Fight Nightissa kehään, ja ketä he on, niin puhutaan siitä Juha Tapion jälkeen.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Järpori! Aito iskelmä.
4: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo,

0: pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
0: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
20: No kyllä.
19: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
20: No.
19: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
20: Näin on.
19: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa. AD.
23: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset. Esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Sees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun Aito Iskelmän torstai-aamussa.
2: Laitetaan meikäläisen mikki päälle. Oikein hyvää huomenta. 12. päivä syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night. Tämä on tämmöinen vapaaottelutapahtuma, jossa muun muassa Immu ja Jere Karalahti astelevat kehään. No, nyt tässä pari päivää sitten saatiin kuulla, että siellä nähdään myös kaksi voimanaista kehässä, nimittäin 44-vuotias Martina Aitolehti sekä 38-vuotias Nanna Karalahti nousevat kehään.
1: Ja he taistelevat keskenään.
2: He taistelevat keskenään ja he ovat niin kuin tavallaan kehän ulkopuolella ystäviä ja Aitolehti on muun muassa todennut, että nyt on pakko laittaa ystävyys vähäksi aikaa tauolle.
1: Eikö siellä molemmilla jotkut tosi kovat coachit nyt sitten, jotka heitä valmentaa tähän tapahtumaan?
2: No kyllä, näin on. Iltalehti on järjestänyt kysely, että kumpi voittaa.
1: Onko?
2: Joo, 3500 ihmistä on tähän vastannut ja tällä hetkellä näyttää siltä, että 69% vastanneista on sitä mieltä, että Martina Aitolehti tulee voittamaan.
1: Mä luulen, että tässä nyt on niin kuin Martinan aika semmoinen kova luumaine, mikä tähän vaikuttaa. Plus sitten se, että Martinahan tähditti erikoisjoukot-ohjelmaa viime kaudella.
2: Kyllä, mutta eilen kun kotona keskusteltiin tästä, mä en katsonut tätä, mitä Martina tähditti tätä
1: erikoisjoukkoja.
2: Mutta meidän lapset on ohjelman suuria faneja ja he sanoi, että Martina ei tule voittamaan, että siinä kun oli tämä tappelu, tilanne, niin Martina oli aivan paniikissa. Hän ei osannut siis ollenkaan toimia siinä ja näytti siltä, että hän haluaa niin kuin vajota maan alle. Minä en itse tätä nähnyt, mutta heillä on nyt tämmöinen ajatus, että tosta ei pysty nousemaan edes kisaan mennessä.
1: Että käy vähän niin kuin Aleksi Valavuorelle Kalle Palanderin hyppysissä. Mä muistan, mä näin silloin sen ja Martina Aitolehti jotenkin sanoi, että hän nousee, että hän pelkää omaa raivoa eikä sitä toista. Siinä kisatilanteessa, oho, ja sen takia hän meni lukkoon. Niin mä just mietin sitä, että jos toi on se juttu ja nyt hänellä on valmentaja, niin mitä hän tapahtuu? Sitten voi tulla tosi mielenkiintoista.
2: Se nähdään 12. päivä syyskuuta. Tämähän on aiheuttanut myös kritiikkiä tosi paljon. Moni tilaisuuteen lippunsa ostanut on sanonut, että tästäkö minä maksan? Minä haluan nähdä en sirkushuveja, vaan niitä oikeita otteluja.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Laura Voutilainen ja Kerran soi tässä. Nythän me mennään Aito-iskelmän aamussa jo kello 9 uutisiin.
1: Kyllä, se on juurikin näin. Mihin tämä aika oikein juoksee?
0: Se niinku lirvahtaa sormien välistä.
2: Aito-iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito-iskelmä.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Mynttö! Uutena makuna omena.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
7: Tule puu iloon. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yli 400 turistia on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseutua koetelleen tulvan jäljiltä. Heistä noin 340 on ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto AP. Suomen ulkoministeriöllä ei ollut tänä aamuna tietoa mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista. Matkustusilmoituksia Nepaliin on tehty 30. Nepalissa on vahvistettu noin 160 kuolonuhria. Tulvan arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta ja vesi tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Reijulan mukaan sähkösavukkeista voidaan hengittää keuhkoihin muun muassa raskasmetalleja ja syöpävaarallista asetaldehydiä. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi. Kokoomus aikoo terävöittää viestintäänsä heikon Gallup-kannatuksen jälkeen. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Pääministeri Petteri Orpon mukaan taloudesta pitäisi puhua aiempaa enemmän ihmisten hyvinvoinnin kautta. Myös useat kokoomuksen kansanedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen omien tavoitteiden pitäisi näkyä selvemmin. Orpo sanoo, että puolueelle sopii lähteä vaaleihin takamatkalta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Varsin kesäisissä lukemissa ollaan tänään nimittäin länsirannikolla. Elohopea voi kohota jopa 22 asteeseen. Aivan etelärannikolla ollaan parissa kymmenessä asteessa ja aurinko paistelee. Oulussakin 18 astetta lämmintä.

0: Oikein hyvää torstai-huomenta Aito-iskelmän taajuudelta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Me ollaan sun seurana vielä tunnin ajan. Me ollaan vieläkin aivan fiiliksissä meidän eilisestä vieraasta. Jami Faltin mies, joka on siis artisti, hän on isä. Hän yhdistää rap-musiikkia ja iskelmämusiikkia. Puhuttiin unelmista ja isyydestä ja Jami paljasti, että hänelle on tulossa toinen lapsi.
0: Topi Sorsakoski ja Agents Kauan ja sitten mennään tuohon keskusteluun takaisin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Topi Sorsakoski ja Agentsi kauan. Aito iskelmän torstai aamussa 27. elokuuta on tänään. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Jami Falttiin on trapskelmätähti, niin kuin hän itseään nimitti. Hän yhdistää rap-musiikin ja iskelmämusiikin ja hän on jo ottanut aika hyvin tilaa iskelmätähti taivaalta Suomen maassa.
1: Kyllä, uusi biisi on Mamban valokuvia-kappaleista tehty valokuvii.
0: Kuunnellaan se, mutta palataan ensin eiliseen keskusteluun, jossa Jami pohti myös omia unelmiaan.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Superhieno modernisoitukin versio Mamban valokuvia biisistä tarjoili Jami Falttiin valokuvia siinä ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
3: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Sä muutit Jami nuorena Ruotsista Suomeen.
3: Mm-hmm.
0: Miksi sä tulit tänne?
3: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä oon romaniperheestä, meillä on perhe niin kuin silleen supertärkeä aina ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
1: Ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti tavallaan näki, että siellä Ruotsissa ei ole pojan niin turvallista kasvaa myöskään, että olisi ehkä parempi kasvaa sitten Suomessa?
3: No joo, mä ensin jäin sinne Ruotsiin mun kahden isoveljen kanssa ja sitten tuli käsky kävi Suomesta, että mun pitää tulla kanssa Suomeen. Suomeen ja niin ne sai mut sieltä sitten lentokoneeseen loppujen lopuksi.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin?
3: Mä olin 17, just täyttämässä 18.
1: Unelmoidaan hetki, Jami Falttiin. Kun sä katot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
3: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on Aito iskelmäkanavalla vieraan?
1: Olet.
3: Mahtavaa.
1: Kyllä.
3: Okei. Se on yksi unelma. Suomen isoin iskelmätähti. Jami Falttiin.
0: Minkä ikäinen sä oot nyt?
3: 25.
0: Jes, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat? Musiikki siinä mukana, mutta niin kuin muilta osin.
3: Muilta osin, musiikin lisäksi, niin mä haluan. Meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe, mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
1: Terveisiä.
3: Ja myös puolisolle. Sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas.
1: Onneksi ollut.
0: Ihanaa.
3: Jes, kiitos paljon. Niin kasvattaa perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
0: Jep.
3: Mun iskelmätähti arkeen.
1: Niin, pitää niinku jalat maassa. Just miten tämä. Jami, miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
3: Mä oon aika rento, mä oon aika paljon kaikkea periksi. Ainakin tämän ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heillä asioita myös taloudellisesti.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin trapskelmätähti Jami Falttiin.
1: Aivan ihana tämmönen, mitä mä sanoisin, tunteikas tyyppi, joka osaa unelmoida sekä henkilökohtaisessa elämässään että urallaan.
0: Käy kuuntelemassa tuo koko haastattelu eilisestä koosteesta supla.fi/aitoiskelma osoitteessa. Ja kuunnellaan nyt Jamin biisi. Mamban valokuvia kappaleista tehty versio valokuvii.

0: Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Se on kyllä semmoinen kysymys, varsinkin kun omien lasten kasvua katsoo, niin sitä kyllä kysyy aika monta kertaa.
1: Niin kysyy, ja sitten tulee sellainen olo, että tässä elämässä pitäisi sanoa paljon enemmän asioille kyllä kuin ei, sen takia, että tulisi koettua enemmän asioita. Ja kyllä sanoi meidän tämän viikkoinen vieras Alma Hätönen, kun hänelle soitettiin, että lähtisikö hän toista kertaa Selviytyjät Suomi-ohjelmaa.
0: Tuo uusi, voisiko sanoa revanssikausi, alkaa nyt tämän viikon sunnuntaina nelosella, ja siellä on siis kaikki selviytyjät ollut jo aikaisemmin mukana kisassa, mutta minkä ihmeen takia Alma lähti uudestaan, niin siihen saadaan vastaus kohta.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Tänään keskipäivässä Krista Baars, joka on taas ollut rapsuttamassa puutarhaansa.
3: Ja koneet seis. Tosta voi nyt vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Ei mitään harlekiini-hommia. Hei, nyt joku roti.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelman keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Baars. Aito Iskelma.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson ja Mysteeriet Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta. Meillä kävi vieraana toimittaja ja selviytyjät Suomi-ohjelmaan toistamiseen lähtenyt Alma Hätönen.
0: Sunnuntaina starttaa uusi kausi tuosta selviytyjät Suomi-ohjelmasta Nelosella ja Ruudussa. Ja me tietenkin kysyttiin Almalta, että mikä ihme hänet sai lähtemään uudestaan tuohon hommaan mukaan.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään me ollaan saatu studioon vieraaksi aivan ihana, aivan supernainen toimittaja, juontaja, selviytyjät Suomi-seikkailija jo toista kertaa, Alma Hätönen. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Kiitos, kun sain tulla.
1: Ihanaa, että oot täällä. Ihan ensimmäisenä pakko kysyä. Sä oot siis aikaisemmin osallistunut selviytyjiä ja nyt sunnuntaina alkaa uusi jakso, jossa sä oot mukana. Niin miksi ihmeessä sä lähdit toisen kerran selviytyjiin?
0: Mitä helekkaria?
3: Ihan hullutta. Täysin hullutta. No tavallaan, mä en tiedä lasketaanko sitä mun ekaa kertaa, kun mä olin vaan 3 päivää siellä.
0: Lasketaan.
3: Oikeasti lasketaanko tuo?
1: Kyllä, kyllä.
3: Vaan.
1: Siis sä olit sen pitkän lentomatkan ja sit sä orientoidut
3: just
1: siihen
3: niin.
1: Kaikkeen.
3: Ei, siis kyllähän mä sitä mietin ihan kauhean pitkään, että lähdenkö mä. Mulle soitettiin, en nyt voi tarkalleen kertoa milloin tää puhelu tuli, mutta siitä meni niinku toista kuukautta ennen kuin mä sanoin, että kyllä. Ensimmäinen tavallaan semmoinen steppi, mikä mulle tavallaan paljasti sen, että ehkä tässä olisi jotain järkeä, oli se, että mä huomasin, että mä en automaattisesti kieltäytynyt,
0: niin.
3: Koska mä olin viimeiset 4 vuotta kieltäytynyt kaikista realiteista, kaikista tosi TV-ohjelmista, mitä oli mulle tarjottu. Ja mä huomasin, että tämän kohdalla mä sanoin tuottajalle, että no mä tarviin 2 päivää, josta tuli sitten useampi kuukausi. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen, että ehkä alitajunnassa joku osa musta oli silleen, että tässä on vielä jotain katsottavaa. Haluatteko te nyt pitkän vai lyhyen tarinan?
0: Eikö tämä just hyvä?
1: Hyvä. Niin, tämä on
3: koska
1: oikein hyvä.
3: Tämä jatkuu tästä vielä. Koska mä mietin sitä tosi paljon, että mitkä ne niin kuin motiivit lähteä on. Ja mä totesin, että mun motiivit ei voi olla, että mä lähden voittamaan. Se on semmoinen skapa, jossa sulla on tosi vähän kontrollia yhtään mihinkään. Ja jos sä oot päättänyt, että sä voitat, niin sä saatat pettyä hyvin nopeastikin. Ja sitten mä tajusin sen, että ainut syy, miksi mä voin lähteä sinne on, että mä menen katsomaan, kuka siellä oli 7 vuotta sitten ja kuka siellä on tänään. Että mä otan sen semmoisena henkilökohtaisena peilinä, että miten mä reagoin niihin tiettyihin haasteisiin silloin ja miten mä reagoin tänä päivänä, mitä kasvua on tapahtunut, onko tullut henkistä kasvua ja onko siellä kenties jotain muita asioita, jotka triggeröi ja sitten niitä voi tarkastella, että pitäisikö tätä vaikka työstää.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
0: Näin toimittaja Alma Hätönen, joka rupeaa myöskin suplaan tekemään toisen kisaajan Kasperin kanssa selviytyjät podcastia.
1: Ja uusi selviytyjät kausi starttailee siis Nelosella ja Ruudussa nyt tulevana sunnuntaina.
0: Kuuntele myös tuo koko Alma haastis supla.fi/aitoiskelma osoitteesta. Tässä Dingo ja Autiotalo.

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Se oli aito iskelmän torstai-aamussa Kinnun ja Aleksandra Vavila. Ihan hetken täällä, eli kymppiin saakka sun kanssa.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Krista Bars hyppää sitten puikkoihin kympistä eteenpäin, mutta ihan kohta me kuunnellaan Ten Sharpin You.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito iskelmä.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Atlantin. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Oman kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Ten Sharp ja You saattelee meidät kohti 10 uutisia aitoiskelman taajuudella ja 10-2 Krista Barsun seurana.
1: Me sanotaan tässä vaiheessa oikein paljon kiitoksia. Oli ihana aamu.
0: Ja huomenna on erikoisaamu, eli tulee best offeja 6-10. Me ollaan sitten sun seurana taas ensi maanantaina 6-10.
1: Tavataan siis silloin. Moikka!
0: Moido!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.

0: Yes.
1: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto, muutto, muutto, muutto.
5: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yli 1000 ihmistä on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseudun rajun tulvan jäljiltä. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto Reuters. Ulkoministeriöstä kerrotaan Ilta-Sanomille, että yksi suomalainen on kateissa. Suomalaiset ovat tehneet Nepaliin 30 matkustusilmoitusta. Kuolonuhrien määrä on noussut yli 160 ja poliisi arvioi luvun vielä kasvavan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena Himalajan vuoristosta vyöryi alas kiveä ja jäätä, jotka tukkivat laaksossa virtaavan joen ja aiheuttivat äkillisen tulvan. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella NATOn yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja. Omakotitalojen hinnat laskivat tammi-heinäkuussa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Maanmittauslaitoksen mukaan mediaanihinta laski Espoossa noin 8 ja Helsingissä sekä Vantaalla noin 6%. Sipoossa ja Kirkkonummella hinnat nousivat, Kirkkonummella 14%. Koko maassa vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat keväällä noin 4% vuoden takaisesta.
7: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
9: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
10: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa hetkinen, missäs päivässä me ollaan torstaissa. No niin, Krista täällä. Ei, kuuntelin tuossa tarkalla korvalla noita uutisia ja nimenomaan sitten Nepalin katastrofia. En tiedä, ootko nähnyt videoita, mitä siellä tapahtui? Mun piti ihan hierasta silmiä ja ruveta tarkistelemaan, että onko nämä tekoälyllä tehty, että niin rajun näköistä meininkiä siellä tosiaan oli sen rajun tulvan jäljiltä. Ihan hirvittävä juttu. Mut hei, kiva kuitenkin, että oot nyt siellä, koska minä olen täällä ja meillä on yhteistä aikaa tässä seuraavat 4 tuntia ja mä aion hivellä sun erinomaista musiikkimakua, koska sellainenhan sulla on, kun oot Aito Iskelmän taajuuksilla. Tästä nyt heti kärkeen. Antti Ketosen, Olisitpa sylissäni.
11: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Antti Ketonen, ja olisitpa sylissä, niin hei, oikein mukavaa torstaita, Krista täällä. Kello nyt 10.07. Nyt mä jotenkin aamulla, kun lähdin töihin, niin ymmärsin oikein, että mitä se maikkarin meteorologi Pekka Pouta eilen kohkasi, kun se sanoi, että kannattaa ottaa nyt loppuviikko vapaaksi, jos on niitä rokulipäiviä siellä säästössä, että nyt tekee kesä semmoiset ihanat comebackit. Ja voi vitsit, miten kiva keli tuolla on, ainakin siis Helsingin päässä. Tosi lämpöistä ja aurinkoista, ja mä lähdin kuule ihan kesämekossa liikenteeseen, koska vielä on kesä. Niin, ollaan elokuussa, eks niin? Pidetään siitä kiinni. Hanna Kinnunen tuossa aamussa on nyt loitsinut jo monta päivää kaiken näköisiä syksymantroja, ja mä en ole ihan valmis vielä siirtymään sinne. Vaikka siis tykkään myös syksystä, mutta nyt nautitaan. Ja eikö se Pekka Pouta ennustellut, että tätä kivaa keliä riittäisi ihan tuonne lauantai-illalle saakka. Että sitten sen jälkeen sitten palataan normaaliin takaisin.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars. Joka aamu.

0: Maggie Riley ja Moonlight Shadow. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista täällä ja nyt lähdetään arvuuttelemaan. Tätä kysymystä Kaija K. on itse asiassa jankannut jo 90-luvulta asti. Tiedätkö, mistä nyt on kyse?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Niin, sen kun tietäs, niin kävisi häntä ihan onnittelemassa. Mainio keksintä. Hei, oikein kivaa torstaita. Krista tässä, kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli kympin. Varmaan aika moni meistä nykypäivänä tietää, että jos pääsee lentokoneen kyytiin, niin siellä ei kannata ruveta riehumaan. Ei. Sieltä voi tyssätä se matka niin kuin ihan alkutekijöihinsä. Ja on paljon uutisia tämmöisestä keisseestä, että se matka on ihan katkenut keskenkin. Ei sieltä ketään ole ilmassa tietenkään heitetty ulos, mutta on tehty sitten välilaskua ihan sen semmoisen asiattoman käyttäytymisen vuoksi. No, eräs humalainen hölmöläinen pilasi 300 ihmisen loman, eikä siinä kaikki, mutta nyt tätä humalaista hölmöläistä odottaa kyllä melkoisen kova lasku. Ja nyt en puhu siis mistään mahalaskusta, vaan tämmöisestä rahallisesta laskusta. Jatketaan tällä aiheella kohta, mä kerron tämän tarinan.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
0: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
3: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito iskelmän Jopon arvonta.
0: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: JP!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
15: Aito iskelmä.

Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme, kello lähestyy nyt 11:30. Hei, kivaa torstaita. Krista täällä. Lueskelin tässä Ilta-Sanomia Interwebsterin puolelta ja tuli niin kotosa olo, kun luin tätä artikkelia tämmöisestä riehuvasta matkustajasta. Tämä keissi tapahtui kyllä pari vuotta sitten, mutta sitä käydään nyt läpi oikeudessa. Tämä on ollut tuolla Englannin Manchesterissa. Mä oon itse asiassa asunut siellä ja toiminut siellä lentoemäntänä, niin ehkä sen takia tämä nyt niin vahvasti resonoi meikäläisessä. Jos muistat silloin aikanaan 70-luvulla, kun oli noi keihäsmatkat täällä Suomessa. Se oli aikamoista rallia se meininki niillä lennoilla. Niin se on aika lailla tänä päivänä edelleenkin sellaista tuolla Manchesterin suunnalla. No mutta joka tapauksessa siellä oli ollut lento Dalamaniin, ihana lomalento. Ja ennen kuin se kone oli edes lähtenyt yhtään mihinkään, niin siellä oli alkanut sitten tämmöinen päälle 50-vuotias miesmatkustaja riehumaan, kännissä luonnollisesti. Ja niin hänelle oltiin sitten ilmoitettu aika napakasti, ennen kuin kone oli lähtenyt edes yhtään mihinkään, että teille ei sitten tällä lennolla alkoholia tarjoilla ja nyt pitää rauhoittua. Ja artikkelin mukaan tämä mies oli vaan niin kuin kiivastunut siitä vielä enemmän ja perustellut, että kyllä hän täällä voi juoda, koska hän on nyt lomalla. No joo, joka tapauksessa hänelle oltiin ilmoitettu, että jos et sä nyt rauhoitu, niin sitten te lennätte tältä koneesta pois. Hän oli sitten luvannut rauhoittua ja sitten kone oli lähtenyt siitä liikenteeseen, mutta se ei ollut vielä edes kiitotiellä. Se oli siellä rullailemassa, kun tämä mies oli sitten kilahtanut uudestaan. No sen seurauksena sitten ei muuta kuin lentsikka heittää ukandat eli uukkarit takas portille ja koko porukka ulos. Loppujen lopuksi. Se lento peruttiin niin kuin ihan top tykkänään. Yli 300 matkustajalle piti järjestää majoitus ja muu huolenpito ja niin edespäin. Ja kyllähän tässä nyt aika monen loma meni sitten pikkasen niin kuin pilalle, tai ainakin tuo loman aloitus. Ja tätä nyt käydään sitten oikeudessa läpi, tätä keissiä. Mitäs täällä on nyt? Hänet on tuomittu nyt ainakin 8

0: kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi on oltava 120 päivää ilman alkoholia. Toi on nyt varmaan kyllä näistä niin kuin tuomioista se ranki hänelle. Sitä hänen pitää suorittaa 300 tuntia yhdyskuntapalvelua ja maksettava 500 puntaa, eli noin 580 euroa oikeudenkäyntikuluja. No tässä on nyt jo jonkin verran kyllä tuota tuomioita, mutta ei tämä tähän jää. Tämä nimittäin saattaa tämä lasku vielä tästä kasvaa. Tämä lentoyhtiö Jet2 vaatii nyt tältä mieheltä erillisessä siviilikanteessa noin vähän päälle 50 000 euroa korvauksia. Tämän asian käsittely on yhä kesken. Tuossa voisi sillä lailla olla sellaisen peiliin katsomisen paikka, että miten meni loma, niin kuin, loman aloitus tollain niin kuin omasta mielestä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Mutta hei, puhutaanko kohta semmoisista hyvistä lomista? Ja semmoisista lomista, joiden et olisi halunnut loppuvan ollenkaan. Nyt kannattaa olla kuulolla, koska mä kerron sulle kohta, miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi 600 euron arvoinen matkalahjakortti Tjärborille. Jatketaan tällä kohtaa.

0: Laura Voutilainen ja En mielestään sua saa. Sitten on niitä semmosia lomamatkoja, mitä ei saa mielestä. Muistatko niitä semmosia ihania reissuja, jotka on vähän niin kuin jäänyt kesken? Että oot pohtinut siellä lähtöpäivänä, että voiko saisi olla vielä edes yhden päivän lisää, mielellään vaikkapa viikon. Käy kertomassa tämmöisestä lomastasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löydät Tjärebori-kuvakkeen, klikkaat sen auki ja sinne sitten kerrot oman tarinasi, niin saatat kuule voittaa Tjäreborin 600€ arvoisen matkalahjakortin.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjäreborri! Aito iskelmä.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreborin 600€ matkalahjakortin. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: K-Supermarket. Tää hyvältä näyttää. Sen
5: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
18: Mitä? Käpyjä?
19: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
18: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
19: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
18: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvalta.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Abban ihana Knowing Me, Knowing You soi Aito Iskelmällä. Kello nyt 10 minuuttia vailla 11.
1: Aito Iskelmä.
0: Kohti uutisia ollaan menossa kovaa vauhtia, mutta ennen uutisia ehditään fiilistelemään tää mahtava Eppujen Kun olet poissa. Ai että mä rakastan näitä Eppujen biisien tekstejä. Näissä vaan on sitä jotain, vai mitä?

0: Eput ja kun olet poissa. Hei, kivaa torstaita. Krista täällä. Norjan kuningas Harald, joka on siis 89-vuotias, niin hänen terveydentilansa on heikentynyt entisestään. Ja kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet nyt kaikki menonsa. Tästä ja parista muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Ja Krista täällä jatkamassa sun kanssa. Juttua uutisten jälkeen, laita muuten soimaan sitten aika pian uutisten perään, niin Anssi Kela Millaa ja Matin ja Tepon vauhti kiihtyy kipaletta. Tuosta nyt ihan vaan niin kuin muutaman mainitakseni, joten kannattaa pysyä kuulla.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun.

0: Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Helsingin hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden ratkaisun Eagle S-tapauksessa ja palauttanut asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on toimivalta tutkia aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet ja muut vaatimukset. Syytteet koskevat törkeää tuhotyötä ja törkeää tietoliikenteen häirintää. Eagle S-aluksen epäillään vahingoittaneen merenalaisia kaapeleita ankkurillaan Suomenlahdella joulukuussa 2024. Hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seurauksetkin ovat ilmenneet. Ulkoministeriön tiedossa on yksi kateissa oleva suomalainen Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvan jäljiltä. Kaikkiaan kateissa on yli 1000 ihmistä ja kuolleita on yli 160. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan. Eilinen tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään, kertoo hovi norjalaismedia VG:lle. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. Kuningas Harald on toistaiseksi sairauslomalla ja Haakon toimii sijaishallitsijana. 89-vuotias Harald on ollut sairaalahoidossa viime viikosta lähtien veren bakteeriinfektion takia. Useat kuningasperheen jäsenet kävivät tapaamassa häntä eilen.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Uutisia taajuudella tarjolla taas jälleen tunnin kuluttua. Krista täällä. Kello parisen minuuttia yli 11. Lähdetäänkö kiihdyttelemään? Sopisiko sellainen? Tässä olisi nimittäin Mattia ja Teppoa nyt tarjolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: asialla vauhti kiihtyy ja nyt kun me ollaan saatu hei oikein hyvä vauhti päälle, niin ei ruveta himmailemaan. Palataan itse asiassa hetkeksi noihin eilisiin mysteeribiisikilpailutunnelmiin. Jussi Posiolta kokeili nyt onnea.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Oh, eletäänkö tässä mysteeribiisi hetkessä? Haluatko kuulla, miltä kappale kuulostaa?
2: No joo.
0: No niin, se on tämmönen. Mitä sanoo Jussi?
2: Anna Eriksson, kun katsot minua.
0: Anna Erikssonia. Eli oot sitä mieltä, niin kuin eilinenkin kisaaja, että olisi naisääni.
2: Joo.
0: Joo. No, niin. Joo, kyllähän se naisen ääneltä kuulostaa, kun se on tommonen aika tommonen kipakka suorastaan.
1: Väärin.
0: Se oli nyt joo. Väärin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Ihan ei tosiaan tuolla Jussin arvauksella vielä voitettu tuota skabaa, mutta ehkä sulla on joku aavistus siitä, mikä toi kappale on. Me ollaan tuon mysteeribiisi kilpailun parissa aika lailla tasan tunnin kuluttua. Tuossa hieman ennen 12 uutisia, niin mulle saa ruveta ilmoittautumaan tuohon kisaan ja sitten taas arvuutellaan. Ja hei kuule, tiedätkö, vaikka ei olisikaan aavistusta, että mikä se biisi on, niin kannattaa silti osallistua ja veikata. Sitä ei koskaan tiedä, vaikka se menisi tiedätkö, vahingossa oikein. Hei, mä laitan ihan kohta soimaan Pepe Wilberin aamu ja tämä mahtavuus on tietenkin Anssi Kelan Milla. Kivaa torstaita!

0: Aika ihanista fiiliksistä tässä nyt lauletaan. Pepe Wilberin aamukappale. Ja sitten mennään toiseen, myöskin semmoiseen ihanan kamalaan fiilikseen, siihen sellaiseen poltteeseen, kun joku on mennyt sytyttämään sen roihun riehumaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ai, ai, ai. Varmaan meistä jokainen on tuntenut tuommoista tunnetta, mistä Kisu meille lauloi, poltteesta. Ja on varmaan tuntenut myös janoa. Siitä laulaa seuraavaksi Pave Maijanen. Ja hei, sit mulla olisi tarjota sulle Suplan 3 podcast-suositukset, kun maailmassa on niin paljon hyviä podcasteja, mutta sitten on kuitenkin rajallinen määrä aikaa. Niin jotta, tiedät sä, pääset niinku täsmänä hommiin kiinni, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla. Mä kerron nimittäin kohta, mitä kannattaa kuunnella.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
3: toinen
2: koko ajan.
3: Häntä pystyy.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei, maistaisiko piirtelä?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
17: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
21: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
22: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
0: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
0: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
0: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, niin, just
0: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
23: AD jatkaa auton matkaa. AD.
24: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Kaikkea on!
26: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
27: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
28: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

0: Kello viisarit 11:30. Mukavaa torstaita. Jos janoat hyvää kuunneltavaa aitoiskelman lisäksi, niin mulla olisi tarjota sulle muutamat podcast-suositukset tuolta Suplan puolelta.
1: Suplan suositukset. Top 3.
0: No onhan se meikäläisenkin myönnettävä, että tässä kun ollaan siinä elokuun viimeisessä viikossa, niin kyllä pikkuhiljaa se sisäinen viisari alkaa kääntymään sinne syksyn puolelle. Ja semmoinen vahvin syksyn merkkihän on suosittujen TV-ohjelmien startit. Ja Suplassa se tietenkin tarkoittaa myös sitten TV-sarjojen juonenkäänteitä spekuloivia podcasteja. Selviytyjät Suomi alkaa nyt sunnuntaina TV:ssä ja ruudussa ja samalla totta kai sitten Suplassa starttaa Alma Hätösen ja Kasperi Kauppisen luotsaama Selviytyjät podi. Ja ekassa jaksossa puidaan heti jotain sellaista, mitä et telkkarista näe, nimittäin alhaiset verensokerit ja mitä tapahtui kuvausten ulkopuolella. Sitten hei, futispiireissä on taputeltu käsiä ennätykselliselle siirtosummalle ja veikkausliigakierroksen tapahtumille. Suoraa puhetta veikkausliigasta podissa. Herrat Karlström ja Engström perkaavat läpi ihmennousut Töölössä ja superyllätykset Kuopiossa. Tämänkin viikon jakso todellakin on sitä suoraa puhetta, ainakin joidenkin joukkueiden kohdalla.
2: Ja sitä ei pysty kukaan kiertelemään. Kaikki HJK-kannattajat, ketkä aktiivisesti seuraa, tietää myös ja tunnustaa tämän. Toimistolla pitäisi myös nyt olla oikeasti
3: niin
2: brutaali katse siihen tilanteeseen. Ja ei lässytetä sitä, että me analysoidaan kauden jälkeen, tehdään kattavat analyysit ja etsitään kaikki mahdolliset profiilit, mitä etsitään ja sitten löydetään syitä. Vaan oikeasti brutaali analyysi siitä, että miksi me olemme tässä tilassa, junnaamme paikallaan tai mennään jopa taaksepäin, kun kilpailijat porskuttaa ohi.
0: Ja hei, sitten totta kai vielä viimeisenä juorupodien kuninkaallinen OMG is back. Tuossa ekassa jaksossa käydään läpi kesällä mediatilaa saaneet Jalliksen häät ja Jolle Harkimon uskomaton muodonmuutos, kuten myös Susanna Penttilän panobussi ja Marttiina Aitolehden uusi suhde. Kukaan ei näe sitä sun korviesi punotusta, kun sä laitat luurit päähän. Älä ole huolissasi.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ota minut nyt. Hei, mä laitan tuosta soimaan Surujen kitarakappaletta. Siellä tietenkin Topi Kera Agentsien Kaija K. Vapaa fiilistellään sitä ennen. Ja hei, kohta ollaan siinä mysteeribiisikilpailussa. Vielä pitäisi hetken aikaa malttaa ennen kuin tänne saa ilmoittautua. 50 euroa on taas rahaa jaossa 12 uutisten jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: No kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistui.
3: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Ja haluaisin vaan sanoa, että älyttömän hyvää koiranpäivää.
22: Ai niin, nyt on koiranpäivä. Joo.
0: Jos sulla kotieläimiä ja lemmikkieläimiä on ja koiria varsinkin, niin wuff.
22: Onko se kissa vai koira ihminen?
0: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
22: Niin just, mä oon enemmänkin kissaihmisiä.
0: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
21: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: Vaan torstaita Krista täällä, kello viisarit, ihan kohta 12. Luukutetaan tähän väliin vielä Portion Boysin ja Sonja Lumpeen yhteisveto Eläköön elämä. Ja sit saa ruveta ilmoittautumaan mysteeribiisikisaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studios

0: Eläköön elämä ja yö. Tässä hei Portion Boys ja Sonja Lumme irrotteli juuri ennen uutisia. Ennen kuin mennään uutisia, niin nyt kuule rakas ystäväiseni, ei kuule muuta kuin luurikouraa. Rupet soittelemaan tänne päin. 020 on studion puhelinnumero, mikäli mielit päästä mysteeribiisi kilpailuun mukaan. Mä vastaan niin monelle kuin mä suinkin ehdin ja arvon sitten sen päiväni kisaajan tuosta kaikkien soittaneiden keskuudesta. 50€ on rahaa jaossa voittajalle, jos arvaa kappaleen nimen, kuten myös biisin esittäjän oikein.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori. Aito iskelmä.
2: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600€ matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja

0: laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Janne meinaa myydä autonsa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään. Hovi kertoo norjalaismedia VG:lle kuninkaan tilan olevan erittäin vakava. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. 89-vuotiasta Haraldia on hoidettu sairaalassa viime viikosta lähtien veren bakteeriinfektion vuoksi, ja Haakon toimii hänen sairauslomansa aikana sijaishallitsijana. VG:n mukaan useat kuningasperheen jäsenet ovat aamun aikana kokoontuneet sairaalalle. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Whippin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Täällä kotimaassa kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut lähelle pitkän ajan keskitasoa. Tilastokeskus kertoi tänään, että luottamusta mittaava saldoluku nousi elokuussa -3, kun vuotta aiemmin se oli -7,6. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyden kehityksestä kohenivat. Työlliset kokivat silti työttömyyden tai lomautuksen uhan yhä suureksi.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.

Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Kiitokset uutistoimitukselle. Kello viisarit ovat ohittaneet puolen päivänne. Krista täällä, moikka. Mä laitan tuosta Juha Tapion Kelpaat kelle vaan -kappaleen soimaan. Se on muuten sellainen hyvä kantava ajatus tälle päivälle. Muista se, sinä kelpaat kelle vaan. Jos on nyt yhtään semmoinen fiilis, että pikkasen meinaa niin kuin vetää mieli tonne alamaailmaan, niin tää on semmoinen hyvä mantra, mitä voit jatkaa mielessäsi sitten. Vielä senkin jälkeen, kun biisi on loppu. Mutta tiedätkö, mitä muuta me tehdään sen jälkeen, kun biisi on loppu? Me pelataan mysteeribiisikilpailua. Eli mä rupean nyt tässä näpyttelemään päivän kisaajan puhelinnumeroa. Katsotaan, saataisiko toi mysteeri ratkaistua nyt sitten tältä istumalta. 50 euroa rahaa on siellä voittajalle jaossa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Vantaan pähkinärinteessä aurinko paistaa ja on lämmintä, eikö niin, Arja?
1: Kyllä, todellakin kesäpäivä.
0: Eikö se ole ihanaa? Sä sanoit, että sä oot siellä nautiskelemassa ihan ulkona fiilistelemässä keliä.
1: Kyllä. Tuossa on tämmöinen ihana lämmäslämpi, niin siinä on ihana istuskele ja ottaa aurinkoa ja muutenkin kävellä täällä luonnossa.
0: Ai vitsi, tää on nyt niitä niin kuin kesän, onko tää vähän kesän viimeisiä tommosia ihania
1: niin,
0: viikonloppuja?
1: Niin, kun musta tuntuu, että ei ole niinku tämmöistä hellettä ollut koko kesässä.
0: Se on totta. Tai ainakin se välillä, se on antanut aina välillä vähän odotuttaa itseään, niin sitten.
1: Aivan.
0: Just
1: joo,
0: näin.
1: Nyt nautitaan.
0: Just näin. No, sä oot nyt ensimmäistä kertaa pääsemässä tähän mysteeribiisikilpailuun mukaan ja sanoit, että ei jännitä yhtään.
1: No mikäs tässä nyt jännittäis?
0: Niin, jännitäksä yleensä elämässä yhtään mitään ikinä? Onko se sinne jännittelee?
1: No sanotaan, että en nykyisin enää jännitä, että mitäs sitä nyt, kaikki menee omalla painolla ja ei se kannata.
0: No, just mä näin.
1: Aika rento.
0: Hyvä, mä tykkään tuosta asenteesta ja nyt säilytähän se rentous, niin mennään kuuntelemaan tätä kappaletta. Tämähän siis kuulostaa nyt tällä kertaa tällaiselta. Tässä on nyt kokonaiset 10 sekuntia tämmöistä herkkua.
1: Okei.
0: Kaunista oli, eikö se ollut?
1: Joo, aivan ihana lauluääni siellä.
0: Upea. Onko miehen vai naisen ääni? Mitäs veikkaat?
1: Kyllä mä sanoisin, että nainen.
0: Naista lähdet sinäkin veikkaamaan, niin kuin eilenkin arvuteltiin. No, kukas naisartisti tämä voisi olla?
1: No, minä nyt ajattelin sellaista, että hän on Sanni.
0: Sanni? Okei, joo. Sä saat Sannin tästä nyt.
1: Jep.
0: Joo. Mä rupesin nyt miettimään, että mun on sellainen vahva fiilis, että meillä ei kyllä soi yksikään Sannin kappale taajuuteen. Ei. Mä en ole ainakaan itse en ole koskaan laittanut Sannia soimaan. Ja sen verran voi nyt kuule Arja tässä vähän helpottaa tätä hommaa, että sitä se ei ole, koska se on semmoinen biisi, mikä meillä soi aika useasti. Haluatko ottaa nyt, kuule mä oon nyt niin hyvällä tuulella, kun aurinko paistaa ja on ihanaa, niin saat kuule toisen mahiksen.
1: Okei.
0: Kuunnella uudestaan tuo kappalekin.
1: No,
0: se oli tämmöinen.
1: Joo.

0: on se aika paha.
1: Mm.
0: Nyt on veikattu Anna Erikssonin, kun katsoit minuun. Katri Helenan puhelinlangat laulaa, mutta näistä se ei ollut kumpikaan.
1: Joo, eikä mitään Kaija Kooka kyllä sovi tähän. Eikä. No mites tuota Eini?
0: Einiä, joo. Einiä niin. Soitetaan kyllä. Mikähän Einin kappale kuulostaisi täältä?
1: Nyt ei tule yhtään Einin biisimiä. Ai kamala.
0: Älä niin. Nyt, elähän nyt siellä. Sä sanoit, että sinä et jännittele. Niin ei nyt aloitetakaan.
1: Jännittelemään. Joo. Ei, niin herra jistä sentään. Oikeasti. Mä olin niin varma sit Sannista, niin nyt mä oon ihan pulassa.
0: Niin, se on useasti, jos on jonkun miettinyt etukäteen, niin sitä on vaikeaa niin lähteä enää uudestaan käyntiin, siis niin sanotusti.
1: Mulla ei tule nyt yhtään Einin biisiin mieleen. Tämä on ihan hirveätä, mutta
0: näinhän se useasti menee. Niitähän on hirveästi. Einillähän on niitä uusia biisejä. Siellä on sitä Syntynyt uudelleen ja Älä pelkää mua. Sitten on niitä vähän vanhempia kipaleita, nämä Yes Sir alkaa polttaa. Ja
1: no joo, laitetaan se.
0: Yes Sir alkaa polttaa. Okei. Yes Sir alkaa polttaa. Ja polttaako se? Se on
2: väärin.
0: Se ei nyt ihan mennyt. Mutta hei, mitäs me näistä pienistä, kun ei pienetkään meistä isoista, eikö niin?
1: Näin
0: just näin. Hei, hyvällä meiningillä jatketaan. Arja, ihanaa loppuviikkoa sulle ja nautin näistä keleistä.
1: Kiitos, samoin sulle.
0: Hyvä, kiitos. Kyllä nautitaan. Hyvä, moi moi.
1: Moi.
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Suvi Teräsniskan Ihmisen poika. Soi tässä, hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Eipä ratkennut tuo mysteeribiisi kilpailu. Virpi laittoi mulle viestiä studioon, että Sannilta soi Kelpaat kelle vaan, Juha Tapion alkuperäinen biisi. Okei, no se on varmasti ihan totta kyllä, Virpi, kun noin sanot. Mä en ole vaan itse koskaan täräyttänyt Sannia vielä soimaan täällä lähetyksessä, niin sen takia sitten sanoin, että ei ole kyllä Sannin kappale toi autoin tuossa nyt äskeistä mysteeribiisi kilpailija. Mutta joo, ihan oikeassa oot, Virpi, varmasti on kyllä joskus Sanni meillä soinut, mutta sanotaan nyt tällainen, niin kun annetaan nyt tosi isosti helpotusta tuohon kilpailuun huomista mielessä pitäen, että ne on semmoisia ne biisit noissa mysteeribiisikilpailussa, että ne soi varsin tiuhaan meillä täällä taajuudella.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Mutta joo, tän enempää en nyt saa kyllä tässä helpottaa. Huomenna ollaan taas sitten tuon kilpailun parissa ja ei voi tietää, hei, mitä se meneekin sitten ratkeamaan huomenna tuo mysteeri 12 jälkeen. Tässä Roksette.

0: Kappale soi tässä Popedaa tulossa hetkisen kuluttua ja mitä minun silmäni näkevätkään kuule tuolla soittolistalla seisoo Katri Helenan mun mielestä kaikista paras kappale. Katson autiota hiekkarantaa. Päästään kuuntelemaan sitä tuossa vartin sisään. Tulossa myös uutta Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta, joten pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
15: Mira on vaihtamassa autoa.
16: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten!
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Kenelle me pelataan? Logolle.
19: Pelikavereille.
20: Tulevaisuudelle.
21: Kannattajille.
22: Vai omalle joukkueelle?
23: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
24: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
25: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
26: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
27: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
28: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20-25 astetta. Sää on melko selkeä. Heikkoa etelätuulta.
27: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
29: Aito iskelmä.

0: Popedaja, tahdotko mut tosiaan? Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Krista tässä sun kaverina. Mulla iski ihan hirveä haikeus eilen illalla, kun mä taas ajattelin syntyjä syviä. Ja sitten mä yhtäkkiä niin kuin jotenkin oivalsin, kun mun molemmat lapset on nyt teini-ikäisiä. Joo, voi minua poloista. Mutta niin tuli vaan semmoinen ajatus, että en jotenkin kiinnittänyt huomiota siihen sillä tietoisesti, että missä vaiheessa en enää jaksanut kanniskella mun lapsia. Se kanniskelu on totta kai loppunut jo monta vuotta sitten, ne on niin isoja rötväkkeitä molemmat, mutta jotenkin yhtäkkiä vaan aloin pohtimaan sitä, että niin, että millaista se oli, kun ne oli pieniä, kun niitä tuli kanniskeltua aivan joka paikkaan ja kannettua sänkyy iltaisin sen 17 kertaa. Mutta että nyt ne on niin isoja, että ei niitä enää kanneta ollenkaan. Ja tuli sellainen hirveä haikeusfiilis, tiedätkö?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Sellaista se on lasten kanssa, että se on semmoista, vähän semmoista hidasta luopumista monestakin asiasta. Kun sitä ei koskaan oikein tiedä, milloin se on se viimeinen kerta, kun se lapsi haluaa, tiedätkö, että sua kannetaan. Tai milloin se haluaa, että tuut peittelemään ja milloin pitää puhaltaa siihen kipeeseen pipiin ja kaikkea tämmöistä. Näin sitä vaan kuule, mennään eteenpäin. Ja kohta me mennään yhdessä eteenpäin katsomaan autiota Hiekkarantaa Katri Helenan kanssa. Mutta tässä nyt uutta Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Mun mielestä tää on vaan Katri Helenan paras biisi. Tässä on jotenkin niin ihana tunnelma tässä kappaleessa. Ja hei, toivottavasti tunnelma on hyvä myös sillä puolella radion vastaanotinta. Krista täällä seurannasi. Neljän ruusun luotsivene soi pian taajuudella sitä ennen Irvin Goodmanin Renturuusua. Ja hei, kohta olisi jälleen aika kolmen pienen sanan. Eli mitkä ovat tänään torstaina 27. päivä elokuuta valtakunnan kuumimmat puheenaiheet?
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
19: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
2: Muutto.
3: Remppa.
11: Muutto!
20: Remppa!
11: Muutto!
20: Remppa!
21: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
22: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Aika tämmöistä terveyspainotteista on nyt tämä setti tänään. Ihan alkuun sanottako, että noissa HUSin palvelunumeroissa on nyt jotain häikkää. Jotenka jos sieltä ei sulle nyt vastata, odotus on kauhean pitkä, niin soita uudestaan tai sitten painele suoraan päivystykseen tai soita hätäkeskukseen numero 112, jos tilanne sitä edellyttää. Sitten hei, nuoriso on sittenkin ihan pilalla. Siinä missä ne ei enää dokaa, niin nyt ne ilmeisesti syö sitten kuitenkin liikaa lihaa. Näin kertoo tuore tutkimus. Pojilla peräti 89% jäbistä syö liha ja lihavalmisteita suositusten yli. Ja tytöillä toi vastaava luku on 34%. Eli kyllä on nuoriso pilalla. Ja kolmas aihe. Hei, ootko sä kuullut näistä tämmöisistä epigenetiikkaan perustuvista biologisen iän mittareista? Kuulostaa ehkä vähän monimutkaiselta, mutta siis tiedätkö niitä kaiken näköisiä kelloja, sun muita mittareita, millä sä pystyt selvittämään sun kehosi todellisen iän? Ja sit sä voit laittaa sen juhlallisesti someen, että hei, mä oon 54-vuotias, mutta mun keho onkin vasta 24-vuotiaan. Joo, no kannattaako näihin lähteä? Ne on aika kalliita noi laitteet. Pärjääkö ilman? Voi kuule. Kyllä pärjää. Nimittäin Tampereen yliopiston tuore tutkimus nyt valottaa tätäkin asiaa ja toteaa, että ihan hyvin pärjätään edelleenkin niillä perinteisillä mittareilla. Eli erittäin hyvin sun tulevaisuutta ja tulevaisuuden terveyttä ennustaa sun painoindeksi, vyötärön ympärys, se kuinka paljon palaa tupakkia ja kuinka paljon kuluu alkoholia. Ei tarvita mitään kalliita kelloja näitä varten.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
2: Kesä.

0: Arttu Viskarin Mökkitie-kappale soi Aitoiskelman torstaissa. Kello lähestyy 13 ja se olisi kuule aika. Uutiskatsauksen uutisten jälkeen laitan soimaan Kaija K:n Supernaisia. Toivottavasti pysyt matkassa mukana.
1: Aitoiskelman keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet.

0: asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
8: Jeepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette Maarit. Myös Mette Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika, Marius Bori Höyby, on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whip arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. Viiden muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista Baars tässä sun kaverina vielä tunnin verran. Ja oon kauhean iloinen, että oot valinnut Aito-iskelmän taajuudeksesi, koska täällä ollaan ihan sinua varten. Soittamassa tätä tykkikovaa musaa. Tässä olisi hei vartin sisään tulossa semmoisia herkkupaloja kuin Meiju Suvaksen Puremua, Levi and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia. Ja nyt tästä lähtee käyntiin Kaija K:n Supernaiset.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Kaijako on supernaiset. Siellä on varmasti paljon supernaisia ja supermiehiä kuulolla, joita saattaa ehkä kiinnostaa ilmaiset ämpärit. Tämä ilmaisten ämpärien himo, se on meillä suomalaisilla jotenkin tuolla meidän geeniperimässä. Ja hei, Aito Iskelmälläkin olisi nyt ilmaisia ämpäreitä jaossa. Eikä nämä ole mitä tahansa ämpäreitä. Nämä on Tjäreborgin loma-ämpäreitä ja näissä on pyyhepaketti mukana. Pysyään kuulolla, niin mä kerron sulle hetkisen kuluttua, miten sä voit voittaa itsellesi tollasen.
1: Aito Iskelmä. Eniten

0: Levi and the Leavings, unelmia ja toimistohommia. Olit siellä sitten tekemässä toimistohommia tai unelmoimassa tai mitä tahansa nyt ikinä teetkään, niin on kauhean iloinen siitä, että oot valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: suvaksen meijuhan se siinä pure mua. Hei, kivaa torstaita Krista tässä sun kaverina. Meillä olisi ämpäreitä jaossa, ihan ilmaisia ämpäreitä. 2 kappaletta. Ne ei ole ihan mitä tahansa ämpäreitä, ne on Tjäreborgin loma-ämpäreitä ja niissä on pyyhepaketti sisällä. Ja mä laitan niitä 2 kappaletta tosiaan huomenna lähetyksessä jakoon. Ja tähän ämpäriin pääset mahdollisesti käsiksi sillä, että äänität nyt omalla puhelimellasi. Mä tiedän, että sulla on se puhelin siinä lähellä. Otappa se nyt siitä esiin. Studion WhatsAppin numero on 050569475. Niin lähetät siihen numeroon nyt mulle ääniviestillä oma versiosi tästä. Mä tiedän, että sä pystyt siihen. Ja sille ei ole väliä, että meneekö se ihan oikein. Koska tuossa voi mennä vähän kielisolmuun. Mutta joka tapauksessa nyt hei, pikkasen rohkeutta, heittäydy, lähetä mulle ääniviestillä oma versiosi tuosta Tjäreborg-tunnarista. Nimittäin huomenna mä laitan niistä valtaosan täällä radiossa sitten soimaan. Mä askartelen niistä sen kivan potpurin ja sitten mä päätän, että kelle 2 lähtee toi ämpäripaketti. Eli 050569475. Sinne nyt ihan kuule rohkeasti vaan oma versiosi tuosta Tjäreborgin ikonisesta tunnarista.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkin.

0: Kello viisarit kohta 19:30. Tämä oli Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Kuuntele Taitoiskelmaa, oikein mukavaa torstaita. Selviytyjien revanssikausi alkaa ruudussa ja telkkarissa nyt tämän viikon sunnuntaina ja toimittaja Alma Hätönen piipahti Taitoiskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova-showssa vieraana kertomassa, että mikä ihme sai hänet lähtemään uudestaan tuonne pöpelikköön.
1: Taitoiskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Tänään me ollaan saatu studioon vieraaksi aivan ihana, aivan supernainen toimittaja, juontaja, selviytyjät Suomi seikkailija jo toista kertaa, Alma Hätönen. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Kiitos, kun sain tulla.
0: Ihanaa, että oot täällä. Ihan ensimmäisenä pakko kysyä. Sä oot siis aikaisemmin osallistunut selviytyjiä ja nyt sunnuntaina alkaa uusi jakso, jossa sä oot mukana. Niin miksi ihmeessä sä lähdit toisen kerran selviytyjiin?
2: Mitä helekkaria?
3: Ihan hulluutta. Täysin hulluutta. No tavallaan, mä en tiedä lasketaanko sitä mun ekaa kertaa, kun mä olin vaan 3 päivää siellä.
2: Lasketaan.
3: Ei, oikeasti lasketaanko tuo?
0: Kyllä, kyllä.
3: Vaan.
0: Siis sä olit sen pitkän lentomatkan ja sit sä orientoiduit just siihen niin kaikkeen.
3: Ei, siis kyllähän mä sitä mietin ihan kauhean pitkään, että lähdenkö mä. Mulle soitettiin, en nyt voi tarkalleen kertoa milloin tää puhelu tuli, mutta siitä meni niinku toista kuukautta ennen kuin mä sanoin, että kyllä. Ensimmäinen tavallaan semmoinen steppi, mikä mulle tavallaan paljasti sen, että ehkä tässä olisi jotain järkeä, oli se, että mä huomasin, että mä en automaattisesti kieltäytynyt,
2: niin,
3: koska mä olin viimeiset 4 vuotta kieltäytynyt kaikista realiteista, kaikista tosi-TV-ohjelmista, mitä oli mulle tarjottu. Ja mä huomasin, että tämän kohdalla mä sanoin tuottajalle, että no mä tarviin 2 päivää, josta tuli sitten useampi kuukausi. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen, että ehkä alitajunnassa joku osa musta oli silleen, että tässä on vielä jotain katsottavaa. Haluatteko te nyt pitkän vai lyhyen tarinan?
2: Eikö tämä on just hyvä?
0: Hyvä. Niin, tämä on
3: koska
0: oikein hyvä.
3: Tämä jatkuu tästä vielä. Koska mä mietin sitä tosi paljon, että mitkä ne niin kuin motiivit lähteä on. Ja mä totesin, että mun motiivit ei voi olla, että mä lähden voittamaan. Se on semmoinen skapa, jossa sulla on tosi vähän kontrollia yhtään mihinkään. Ja jos sä oot päättänyt, että sä voitat, niin sä saatat pettyä hyvin nopeastikin. Ja sitten mä tajusin sen, että ainut syy, miksi mä voin lähteä sinne on, että mä menen katsomaan, kuka siellä oli 7 vuotta sitten ja kuka siellä on tänään. Että mä otan sen semmoisena henkilökohtaisena peilinä, että miten mä reagoin niihin tiettyihin haasteisiin silloin ja miten mä reagoin tänä päivänä, mitä kasvua on tapahtunut, onko tullut henkistä kasvua ja onko siellä kenties jotain muita asioita, jotka triggeröi ja sit niitä voi tarkastella, että pitäisikö tätä vaikka työstää.
1: Taitoiskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
0: Näin toimittaja Alma Hätönen, joka vieraili Taitoiskelmän aamussa. Alma Hätönen on tosiaan siis lähtenyt mukaan selviytyjien revanssikauteen. Ja Alma juontaa myös Suplassa alkavaa Selviytyjät-podcastia. Ja tuossa ekassa podcast-jaksossa puidaan muuten heti jotain semmoista, mitä et sit sunnuntaina telkkarista näe. Nimittäin alhaisia verensokereita ja siitä, että mitä tapahtui sitten kuvausten ulkopuolella. Suvi Teräsniska ja Olli Lindholmia tarjolla hetkisen kuluttua. Tässä Eput.

0: mikä tunnelma tässä kappaleessa on. Ihan mieletön lataus. Tuntuu ihan sisuskaluissa saakka. Vai mitä tuumaat? Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm, Särkyvää. Kolmas nainen toivottelee meille tuossa kohta hyvää ja kaunista ja niin muuten teen minäkin pian, koska mun täytyy tuossa parinkymmenen minuutin sisään luovuttaa tämä studio. Tuomas Tuke Tuomi Nikulalle, joka tulee sun iltapäivän seuraksi. Mattila Milla on vielä tämän päivän poissa. Ehditään me hei tässä vielä yhdessä kuunnella Katri Helenan Anna mulle tähti taivasta ja kirmataan vielä kohti sydänpeltojakin. Jotenka älä häviä sieltä mihinkään.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Ihanaa, elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
12: Finlanders ja oikeasti soi Kinnunen ja Aleksandrova showssa Aito iskelmän aamussa. Onko mä Jenni ikinä kertonut sulle, että toi biisi oli mun ja Kinnusen hääbiisi?
13: Oliko?
12: Semmoisena niin kuin, meillä oli semmoinen naisartisti bändin kaa ja hän on jatslaulaja. Niin tosta tehtiin semmoinen niin kuin nojailu, vähän jatsahtava nojailuversio. Meillä ei ollut häävalssia, vaan hän nojailu. Ja se oli itse asiassa, joo, se oli ihan kiva hetki.
13: Varmasti tulee vaan häänojailusta mieleen se niin kuin aamuyön viimeiset hetket, kun nojaillaan johonkin juuri maalattuun seinään se hääpuku päällä.
12: No se aamuyö meni siellä ihanassa sviinissä.
11: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

Ja hyvää ja kaunista. Sellaista päivänjatkoa minä toivotan nyt sinulle. Tuomas Tuke Tuominikulan seurassa. Hän hyppää puikkoihin tuossa kahden uutisten jälkeen. Hei, me tavataan sun kanssa huomenna taas kympistä eteenpäin. Toivottavasti tuut myös silloin kuulolle. Katri Helena on tulossa vielä ennen uutisia tässä Westerinen yhtyeineen. Hei, pidähän itsestäsi huolta. Huomiseen, moikku!

0: Aito iskelmä.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitsemme.

0: Mitä on vauvoille? Kaikkea nyt 2.
1: Rattaat?
0: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
0: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Bori Höyby on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Venäjä harkitsee iskujen lisäämistä Ukrainaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Lähteet kertovat, että Venäjä voi lisätä ohjusiskuja Kiovaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä katsoo, että rauhanneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Lähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio taipua lännen pakotteiden tai Ukrainan Venäjälle tekemien iskujen vuoksi. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. 5 muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Mukavaa iltapäivää toivottaa Tuomas Tuomi Nikula. Täällä seuraavat 4 tuntia, eli Aito Iskelmän iltapäivä, se tästä starttailee. Mukavaa olla täällä ja kaikenlaista mahtuu 4-tuntiseen. Käydäänhän niitä tossa vähän myöhemmin läpi. Petri Laaksonen musiikillisena jatkumona tässä seuraavaksi. Hieno, täällä Pohjan tähden alla.

J. Karjalainen ja Doris se hiljenee tässä. Hyvää torstaita. 27. päivähän tässä elokuuta on ja on kyllä kesäinen tunnelma ainakin täällä Etelä-Suomessa. Oli ihan siis suorastaan kuuma kuin polkupyörällä. Tänne konttorin suuntaan tulin ja joku eilen suuttu, kun menin puhumaan syksystä ja en todellakaan. Minä en oikeastaan puhunut, vaan vanhan kanssa kalenteri väitti, että voisi olla jo sellaisia jotain merkkejä, mutta kaksin käsin pidän kiinni kesästä. Otetaanhan Portion Boysia seuraavaksi ja puhutaan vähän Itämerestä. Sehän on maailman herkimpiä merialueita ja toki Itämeripäivää tänään myöskin vietetään. Portsareita ensin, vauhti kiihtyy, menossa mukana. Ketkäs muutkaan kuin Matti ja Teppo.

Matti ja Teppo mukana, eli heilläkin vissiin vielä sitten vauhti kiihtyy Portion Boys -asialla. Vauhti kiihtyy kappaleella. Itämeripäiväänhän sitä tänään vietetään, torstaita edetään 27. elokuuta. Ja kyllähän, eikö tässä ole tänäkin vuonna ollut uutisia, että Itämeri vähän niin kuin näyttäisi elpymisen merkkejä, mutta tehtävää, sitä työtä on vielä paljon. Merihän on yksi maailman herkimmistä alueista. Toki on matala ja hankala veden vaihtumisen kannalta ja niin poispäin, mutta onhan sitä ihmisestä myrkkyä ja kaikenlaista shaisea sinne pitkään pumpannut, joten etenkin veden puhdistaminen on ollut isossa merkittävässä roolissa siitä, että tuo kehitystyö ja alueen ja luonnon kääntyminen parempaan suuntaan on voinut olla mahdollista, ja etenkin Itämeripäivänä tietysti näitä asioita pidetään vahvasti esillä. Uhkakuviahan ilmassa on vaikka jonkun verran niin kuin positiivisiakin merkkejä, ja noin tunnin kuluttua kuulemme myöskin haastattelun muodossa tuosta öljyriskeistä ja öljyn torjunnasta. Tästähän nyt järvialueelta sitten saatiin sieltä Etelä-Savosta tässä ihan lähiviikkoina ikäviä uutisia seurata, kun Saimaalla päätyi öljyä sinne vesistöön. Eihän sitä nyt edes tainnut hirveän montaa sataa litraa lopulta päätyä, joka on silleen niin kuin litramäärällisesti ihan käsittämättömän vähän, mutta silti siellä edelleenkin öljynputsaustyöt siis jatkuvat, ja saatikka uhkakuvana, että joku iso tankkeri hankalasti liikuttavalla merialueella, jossa kareja piisaa, niin kolahtaisi kiville, niin onhan se pelottava ajatuskin. No, pidetään ehdottomasti Itämerestä huolta. Hieno, todella upea luotohan meillä tässä pitkin rannikkoa on. Kello 18 saakka täällä Tuomas Tuominikulla, ja muistuttelen numerostamme 0505 6999475. WhatsAppilla voi laittaa terkkuja tai ajatuksia tai biisitoiveita.

0: Paul Young soi Aito iskelmällä ja Every Time You Go Away, riipaseva eroballaadi, niin sitä varmasti voisi sitten sanoa. Mutta alkuperäinen kappaleen esittäjä tai kirjoittaja on Derry Hill ja se julkaistiin Hall & Oatesin Voices-albumilla ja siitä sitten 5 vuoden kuluttua 86. 85 tarkalleen ottaen julkaistiin tuo Paul Youngin jätti hitiksi muodostunut kappale. Otetaanhan kohta vähän matkailut ja reissut aiheeksi ja kertaillaan tuota 600 euron matkalahjakortin mahdollisuutta voittaa ja kerrataan ja reippaasti myöskin noita reissuja. Nimittäin minä olen tuossa nyt sitten päässyt oikein isostikin fiilistelemään lomamatkoja ja kyllä sinne mustalle hiekalle täytyy sanoa, että pitäisi päästä takaisin. No, näistä kohta reissutouhuista sitten lisää. Ressu Redfordin jälkeen häneltä kuulemme kappaleen, jos vielä oot vapaa.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärnborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon festareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
1: Tjärnborg. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjärnborgin 600 euron matkalahjakortin. Tjärnborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
18: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Motonet. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Aito iskelmä. Täys.

0: Jos vielä oot vapaa lähtemään, Ressu Redfordhan tässä asialla. Ja Aito Iskelmä kuuntelee, että minä täällä tulee niin paljon viestejä silmien eteen, että meidän ajatuksetkin katketa, mutta mukaviahan nämä ovat ja liittyy reissuihin. Ei muuta kuin supla.fi kautta Aito Iskelma. Ja sieltä kun klikkaat Jarbarin logoa, helpot matkapaketit siis jo 60 vuoden kokemuksella ja niitä hienoja lomia, joiden ei todellakaan soisi loppuvan. Kerrohan siellä tarinasi ja voit voittaa 600 euron matkalahjakortin. Sillä pääsee kyllä jo oikeinkin mukava reissu. Tässä oli just eräät viisikymppiset, jotka oli vietetty nimenomaan tuolla Teneriffalla, josta minäkin muistelin omia matkareissuja. Nyt se viesti nyt katosi jonkin, kun se näitä tulee sen verran kyytiin. Katsotaan löydäks mä sen tästä vielä. Vietin 50 V syntymäpäiväni Teneriffalla, sain ikimuistoisen drinkin, johon oli tehty mansikasta ruusu. Koko viikko vierahti ulkoillessa, nauttiessa auringon lämmöstä ja upeista maisemista ja luonnosta. Ja kotiin lähden aika kun tuli, niin tuntui, että kesken vähän jäi. Ja ei muuta kuin mutta reissua sitten Tenskulle vaan suunnittelemaan. Ja siis se teidehän on, eikä se ollut Espanjan korkein kohta niin sanotusti, siis tulivuoriteide, joka tuolla Teneriffalla sijaitsee. Ja siitähän tietysti rannoillakin näkyy, kun hiekan muodossa. Se on hieman eriskummallista, kun on mustaa hiekkaa ja liittyy sitten siihen tulivuoreen ja sen menneisiin purkauksiin silloin joskus. Mutta on kyllä pakko myöntää yhtyä tähän upea paikkaan. Kiva, että siellä on päästy viisikymppiset viettämään. Ja ei muuta kuin supla.fi kautta Aito Iskelma. Ja 600 euron lahjakortti voi olla sinun.
1: Aito Iskelma.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, vihreät niityt, tyylittelee tässä, voisiko sanoa. Jotenkin niin hyvä, uskomattoman hyvä tunnelma aina näissä kappaleissa. Otetaan kohta vähän tanssittavampaa tavaraa 80-luvulla. Se on itse asiassa kuulijan toive ja tämä liittyy siis 80-lukuisen diskomuisteloon. Ja Rantasipi Joutsen Lampi mainittu kuulijan toiveesta. Minä olen sen verran nuori, että piti mennä oikein tarkastaa, että mikäs juttu tämä nyt oikein olikaan. 70-80-luvun luvut olivat Joutsenlammen kulta-aikaa, kertoo siis paikallislehti Joutsan Sanomat. Ja silloin on hotellibisneksellä pyyhkinyt hyvin ja meidän kuulija tuossa vähän muistelee biisitoiveen myötä sitten pikkusen noita aikoja. Kohta kuullaan kappale ja myöskin mainittu Rantasipi Joutsen Lampi.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia.

0: ja matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Varmaan.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nylon Bee.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
30: Aito iskelmä.
31: Yeah.

0: Aito iskevän iltapäivä käynnissä täällä Tuomas Tuominikulla studiossa ja Levy and the Leavingsiltä. Onnelliset soi ja hiljenee tässä taustalla. Otetaan yksi toivekappale seuraavaksi soittoa, kun kuulija soitti tuossa aikaisemmin. 020-343-200 on studionumero. Aito iskevä, kuka soittaa?
1: Junnu täällä avaruuden pääkaupungissa, terve.
0: No terve, terve. Miten se on päivä mennyt?
1: No kyllä se tässä on mennyt ihan hyvin, mutta toivekappale David Bowien Let's Dance.
0: No siinähän olisikin sille.
1: Saadaan villakoirat ajettua asunnosta ulos.
0: Mitkä?
1: Villakoirat.
0: Ai villakoirat, eikö ole imuria tullut näytettyä?
1: Se on liian tekninen laite.
0: Eli hyvä musiikki ja kenties ikkunat kun avaat, niin lähtee villakoirat juokseen.
1: Joo, totta.
0: Onko totta?
1: Oikein hyvää iltapäivää nyt sulle ja ollaan kuulolla.
0: No niin, kiitos sitä samaa. Oliko sulla joku tähän Let's Dance, joku muisto, David Bowien kappale 80-luvun alusta, eikö?
1: No siihen sisältyy muistoja sellaisia, joita ei voi julkisesti kertoa, mutta Rantasi Pioutsen lampi ja hämyinen disko.
0: Oho, no mä pääsen tästä jo tunnelmaan. Tää varmasti riittää. Kiitos. Kiitos kovasti soitosta ja kaikkea hyvää sinne Pohjanmaalle.
1: Joo, kiitos, hei.
0: Ei vaan, hei.

0: David Bowielta Let's Dance toivebiisinä. Täällä kuulija muisteli 80-lukua ja Joutsenlampi, Rantasipi Joutsenlampi eli hotelli. Ja löysin tämmöisen vanhan Joutsan seutulehden artikkeli, jossa tätä historiaa vähän läpi käytiin. Ja 80-luvun kääntyessä sitten kohti Ysäriä, niin Suomeen kuulemma syntyi tuohon aikaan toinen toistaan mahtavimpia hotelleja. Osa näistä vanhoista myöskin sitten rempattiin tai laajennettiin. Ja Joutsenlammen kasvuvuodet olivat kuitenkin ohi, eikä sitten ollut rahkeita tehdä isoja laajennuksia ja ne investointipäätökset jäivät tekemättä ja sitten ilmeisesti hyytyi niin sanotusti toiminta. Mutta jos on muistoja, niin kyllähän näitä olisi hauska kuulla. Oletko käynyt Joutsenlammella ja minkälaiset tanssit oli? 050569947. Otetaanhan S tässä Suomineito-kappalella ja kohta puoli myös Aito Iskelmällä tuoreita uutisia.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
20: Pitäisköhän meidänkin?
21: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
20: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
21: Ei, se on Oikotie.
22: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
23: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
24: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
23: Kato, se on jo kuljetuksessa.
24: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
25: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
26: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläisen.fi.

0: Mehiläinen.fi.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Borg Höyby on lehden mukaan paikalla. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Myymälävarkauksien määrä on kasvanut Suomessa tänä vuonna, kertoo Tilastokeskus. Alkuvuonna Suomessa kirjattiin lähes 40 000 myymälävarkautta, eli noin 13% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Lähes 30% tapauksista kirjattiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Toiseksi eniten myymälävarkauksia tilastoitiin Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Oulussa kehitys on ollut päinvastaista, sillä siellä myymälävarkaudet vähentyivät yli neljänneksellä vuoden takaisesta. Suomi lopettaa palestiinalaispakolaisia avustavan UNRWA-järjestön tukemisen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion mukaan rahoituksen taso ei kuitenkaan laske. Tukea ohjataan jatkossa muiden kanavien, kuten maailman ruokaohjelman kautta. Suomi on tukenut järjestöä 5 miljoonalla eurolla vuodessa.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

erittäin antoisaa ja mukavaa iltapäivää. Kello 18 saakka täällä studiossa. Kaikenlaista mahtuu nelituntiseen, niitä käydään läpi tässä pitkin lähetystä tietysti, mutta otetaanhan kova biisi seuraavaksi. Se tulee 25 vuoden takaa, kun Nummela-niminen albumi julkaistiin. Todellinen läpimurto. Anssi Kela on siis artisti ja soolouransa debyytti kyllä mullisti musakenttää ja tietysti artistin uran. Sattumoisin muuten tänään Helsingin juhlaviikolla Huvila-teltassa vetää tuon Nummela-albuminsa 25-vuotisjuhlakonsertti, joten eikä hypätä kyytiin niin sanotusti. Se on saksalainen premium-auto eli Mikan Fajan BMW.

0: Rikki Sorsa ja kappaleella Haaveissa vainko oot mun. Täytyy sanoa, että Rikki Sorsa velisketsi on kyllä jotenkin piirtynyt niin vahvasti mun mieleen. Oliko se Ihme Bantua vai mitähän sarjaa se oikein olikaan? Hissu Hietalahti siinä ainakin taisi olla roolia vetämässä, että melkein aina alkaa hymyilyttämään tämän sketsin myötä, kun Rikki Sorsan musiikkia kuulen. Sporttimaailman päivän uutisia on perinteinen Karjala-turnaus, eli siis tuo jääkiekon eurohokituurin Suomen osakilpailu. Sehän on Karjala-turnaus nimellä ollut aina sieltä jostain 90-luvun puolivälistä saakka, mutta ei ole, kuulkaa enää. Jatkossa turnaus kantaa uutta nimeä. Mikä se voi oikein ollakaan? Karjala-turnaus, se on kyllä niin perinteinen nimi, että ei sitä oikein osaa ajatella, että siinä on joku tämmöinen niin kuin olut viittaus, vaan että se on ollut vaan se tapahtuman nimi, ehkä kun on lapsesta saakka sen jotenkin muistanut. Jatkossa tuo kyseinen turnaus kantaa nimeä Nokko Hockey Games. Ja pelit pelataan pitkästä aikaa sitten tuolla Pasilassa, eli Helsingin Veikkausareenalla. Ja totta kai se nyt saatu sitten pyöräytettyä kunnolla käyntiin hiljaisempien vuosien jälkeen tuo kyseinen urheilu- ja tapahtuma-areena. 96 Karjala-turnaus alkoi 2024 saakka, sitä siis pelattiin ja EHT-turnauksella ei ollut sponsorin nimeä sitten viime vuonna. Ja nyt sitten toivotaan tietysti varmasti, että halliin porukkaa tulee. Suomi kohtaa loppuvuoden kotiturnauksessaan Sveitsin, Tšekin ja Ruotsin tietysti, eikä se nyt ollut perinteisesti se sunnuntain peli. Onko se nyt sitten isänpäivä touhuja ollut? Mariska kappaleella Liekki Aito iskelmällä seuraavaksi.
1: Aito.

0: Suuden.
1: Se oli Mariskan Liekki-niminen biisi tässä. Ei tullut tarkasta tämä, joka taisi olla artistin ihan ensimmäinen kappale silloin joskus vuosikymmeniä jo sitten. Ja onhan musiikkityylit ja monet muutkin asiat ehtinyt hänen uransa aikana vaihtumaan. Ja taitava artisti monella tasolla. Aito iskelmää kuuntelet ja me otamme kohta sitten ääneen John Nurmisen säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenströmin. Tänään on siis Itämeripäivä. Tärkeä päivä ehdottomasti ja jos välillä on ollut vähän semmoista positiivisempaa uutista, että Itämeri elpyy, niin täytyy sanoa, että ainakin uhkakuvat ne ovat vain viime aikoina, sanotaanko nyt tummentuneet ja annetaanhan säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenströmin kohta näistä kertoa lisää. Anna Hanskia kuulemme kuitenkin ensin ja hieno kappale, Kotiviini tuloillaan.
2: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
4: Aito iskelmän Finhits perjantai.
5: Kuin varkain sydän.
4: Tunti Finhitsejä.
6: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
4: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmää.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Hei, maistaisiko piirtellä?
11: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
12: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
19: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Anna Hanski ja kotiviinihän se tässä. Hyvää torstai-iltapäivää täältä Aito Iskelman studiosta sanoo Tuomas Tuominikula ja hyvää Itämeripäivää tietysti samaan hengenvetoon. Jon Nurmisen säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström saakin meille vastata nyt sitten seuraavaksi, että mitkä ne sanotaanko pahimmat uhkakuvat tällä hetkellä on tuolla Itämerellä.
1: Kyllä tässä tulee heti mieleen tämä öljyonnettomuuden uhka, joka on kyllä kasvanut ihan merkittävästi juuri, niin kuin sanot, nämä droonit lentenee ja pahimmillaan ne droonit sitten käy tuhoamassa jonkun öljysataman tai öljysataman infraa tuolla Venäjän puolella ja siitä sitten, jos öljyä leviää paljon Itämereen, niin eipä meillä ole sitten hirveästi suojeltavaa luontoa jäljellä vähän aikaan, että semmoinen öljytankkeri, jossa on 100 000 tonnia öljyä, niin se kun tonne sitten pääsee leviämään luontoon, niin kyllä se pitkäksi aikaa tuhoaa sekä kasveja että ja vaikuttaa lintuihin, kaloihin. Että se mulla on tässä ehkä päällimmäisenä mielellä tämmöisenä isona uhkana, joka on ihan todellinen.
2: Mitä sanot, kuinka hyvin suomalaiset ymmärtävät tämän puolen tästä?
1: Kyllä mä sanoisin, että suomalaiset ymmärtää tänne. Kyllä tästä on tullut paljon yhteydenottoja ja nyt kun me ollaan, Jon Nurmisen säätiöhän on käynnistänyt nyt viime keväänä hankkeen Saaristomeren öljypuomeista ja meillä oli tämmöinen kampanjakin, vedetään pultit Itämeren puolesta. Eli tässä meidän hankkeessa on ideana, että me nopeutetaan sitä, eli tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja rajavartioston kanssa siinä, että jos se öljyonnettomuus tulee, niin sitten saadaan nopeasti ne öljypuomit kiinnitettyä johonkin, koska tällä hetkellä niitä kiinnikkeitä ei ole. Helsingin edustalla itse asiassa on, mutta missään muualla Suomenlahden rannikolla ei ole tämmöistä järjestelmää, niin me laitetaan nyt tällä hetkellä tuolla itäisellä Suomenlahdella kiinnitetään kovaa vauhtia niitä kalliorenkaita, jotta sitten päästään nopeammin laittamaan niitä puomeja. Ja tähän sanon, että kansalaiset on suhtautunut hirvittävän hyvin, eli me ollaan saatu sekä yksityisiä lahjoituksia että sitten Kotka ja Haminan kaupungilta ja yrityksiltä. Ja sitten tässä on vielä sellainen, että näitä pultteja joudutaan kiinnittämään myös yksityisten omistamiin saariin. Ja mä oon tässä lupia soitellut muutamalle taholle jo ja se on ollut kyllä tosi sydämellinen se vastaanotto, että totta kai Itämeren puolesta halutaan toimia. Että kyllä mä sanoisin, että suomalaiset on tässä hyvin tietoisia ja halukkaita myös toimimaan parhaan mahdollisuuksien mukaan.
3: Aito Iskelmä.
0: Satu Kotonen haastatteli Jon Nurmisen säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenströmiä. Otetaanhan yöyhtyettä tähän seuraavaksi Pettävällä jäällä niminen kappale.

0: Hieno kirkan surun pyyhit silmistä, niin melkein tämmöinen takapotkunen fiilishän tässä oli. Tämä oli vuodelta 88, kirkan 14 studioalbumi, ja biisin lisäksi myöskin samalta levyltä löytyy Kaksin rannalla yksinäiset kappale niin ikään. Otetaanko 16.30 tuttuun tyyliin, torstaiseen tuttuun tyyliin, niin sanottu torstain tupla. Minä valitsen artistin, kuka soi 16.30, ja sinä saat puolestaan päättää samaiselta artistilta kuin toisen biisin. Näitä voidaan WhatsAppissa ehdotella, mutta pitää vähän makustella, mikä artisti torstain tuplaan tällä kertaa valita. Mietitään sitä hetken päästä. Otetaan Ressu Redford ainakin, kuka on se oikea kappaleella, ja vähän tuoreempaa tavaraa Kaukua -yhtyeeltä.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelma. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu iloon.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
19: Remppa! Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Ai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Ressa Redford, kuka on se oikea? Hyvä torstai-iltapäivää. Otetaan niin sanottu torstain tupla tuossa 16.30 hujakoilla. Ja tässä pohdin nyt sitten viisin aikana, että miltähän artistilta torstain tuplaa lähdetään tänään oikein perkaamaan. Ja päädyin Levi and the Leavings-orkesteriin ja Jöstä Sulkistin hienoihin lyriikoihin. Ja poika nimeltä Päivi on niin sanottu kappale torstain tuplan A-puoli, mutta mitä muuta? Siihen perään soitetaan Levi and the Leavingsilta 0505699475. Siinä nyt voi sitten vaikka Levi suosikkinsa laittaa. Mikä on torstai tuplan toinen puolikas 16.30? Vaikuta ihmeessä 0505699475.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi Nikula.
0: Tommi Kaukua tässä ääneen, eli artisti nimeltä Kaukua vain, ja välillä ne biisit syntyy helposti. Hän on kertonut jossain haastattelussa, että levyyhtiön tupakkapaikalla syntyi tämä 10 000 tuntia kappale. Just a smile,

0: 10 000 tuntia Kaukualta, eli koko nimeltään Tommi Kaukua. Ja 10 000 tuntia kyllä soi paljon 2025 julkaistu kappale niin radioissa kuin siellä striimipalveluissakin. Ja artisti on oman musiikin lisäksi ehtinyt toimia monen muunkin artistin taustalla. Otetaan tuoreita uutisia kohta, mutta belgialaista musiikkia tähän väliin. Vajakon Dios ja 88 oli vuosi, kun heidän tämä seuraavaksi kuultava Nenene-kappale julkaistiin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti?

0: Pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
14: Joo, joo.
13: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
14: Niinpä.
13: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
14: Niin, just
13: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
14: Niin.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
1: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan

0: yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Kohta vähän ihmettelyyn. Sähköinen lentoliikenne Helsingin ja Tallinnan välille, sellaista siis kaavaillaan, missä vaiheessa hanke etenee ja kenen toimesta. Happaradion jälkeen siitä kuulemme heiltä kappaleen Puhu äänellä, jonka kuulen. Mukavaa iltapäivää.

Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen. Hyvää torstai-iltapäivää. 27. elokuuta on tänään. Minä olen Tuomas Tuominikulla ja Helsingissä on sellaiset metkut mielessä, että pitäisi sähköisellä lentohärvelillä päästä Tallinnaan. No kuulostaa ihan kiintoisalta. Helsingin kaupunki, Haagaheli ammattikorkeakoulu sekä sitten yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Electra ovat aloittaneet siis selvitystyön tämän asian tiimoilta sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksista siis näiden kaupunkien välillä. Ja tässä on jonkun sortin sopimus tehty, osasto AIE-sopimus vielä ei niin sanotusti ilmaan turistia saada hetkeen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa siis nimenomaan tätä matkustajakysyntää, sitten tällaisia aikataulullisia asioita, mistä ja varmaan tarkalleen ottaen, miten lennettäisiin. Ja, itsellähän siis tulee mieleen, että voiko se olla sellainen kone, joka ei tarvitse välttämättä vaikka pitkää kiitotietä, vaikka tämmöinen ehkä vähän niin kuin drone-tyyppisempi ratkaisu. Silloinhan periaatteessa aika paljon lähemmäksi keskustaa pääsisi, jos ajatellaan nyt vaikka Helsinki-Vantaan lentokenttään, niin kyllähän sieltä nyt menee vielä sitten se puoli tuntia. No en tiedä, meneekö ihan niin kauan, riippuen, jos juna osuu kohilleen tai taksi tuo hyvää kyytiä ja sitä motaria. Mutta joka tapauksessa, että matka-aikahan lyhennisi ihan hirvittävän paljon, jos pystyisi lähtemään vaikka lähempää keskustaa ja päätyy sitten siellä vaikka Tallinnan päädyssä, jos ajatellaan näin päin tätä reittiä, niin kans lähemmäksi sinne kaupungin keskustaa, niin minkälaisella kalustolla sitä sitten ehkä jossain vaiheessa lennetään. Lentoliikenteestä mainitaan joka tapauksessa, että nopeammaksi se halutaan. Se on myöskin sitten sähköllä ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää. Kyllähän sitä kopterillakin vedettiin silloin aikoinaan ja se oli ilmeisen suosittua, vaikkakin loppu kyllä sitten suhteellisen draagisesti. Näistä ei ole vielä mitään aikatauluja sen kummemmin annettu, on vain sanottu, että selvityksen on määrä valmistua vielä kyllä tämän vuoden aikana. Kiintoisaa. Painetaanhan sitten sankari soimaan, nimittäin nimpparisankari, se on Raulin päivä tänään ja ikkunaprinsessa aito iskelmällä seuraavaksi, eli Rauli Badding, Somerjoki.

Arttu Viskaria kappaleella Suomen muotoisen pilven alla. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Arttu Viskari somesta just huomasin tuoreen postauksen, jossa hän siis kertoi vähän tämmöistä nihkeähköistä fiiliksestä nousta keikka lavalle. Yleensähän se on tietysti artistillakin juhlapäivä, mutta hän oli siis juuri saanut ennen keikan alkua vähän ikävä uutisen. Ja tuosta nyt sitten kertoi myöhemmin, tämä oli käynyt jo siis heinäkuussa, mutta että ihmiset juhlii festareilla odottaa, että nyt pitäisi nousta lavalle. Hän on juuri saanut viestillä tiedon kännykkäänsä, että appiukko oli nukkunut pois. Osa otat vaan täältä. Sinne koko perheelle. Aito Iskelmän iltapäivä jatkaa sitten F.R. Davidin musiikilla ja tässä on Girls.

0: romanttisissa rakkauslaulutunnelmissa tässä Aito iskelmällä. If R. David Words vuodelta 82. Löytyhän täältä tietoja. Tarkastelet, miten iso hitti tää silloin aikanaan ollut. No siis Suomessakin lista ykköseksi, mutta toki kaikissa lähestulkoon ainakin isoissa eurooppalaisissa maissa aina. Saksaa ja Ranskaa, Italiaa, Espanjaa myöden. Ja kyllähän se on sitä tuskaa. Sanat ei riitä kertomaan toiselle kuinka isot on tunteet, mutta aina sitten kannattaa ainakin yrittää sanojen muotoa, koska kukaan ei lue niitä ajatuksia, niin se yleensä helpottaa kuitenkin, että vaikka olisi vaikeeta, niin kande koittaa. Kohta kokeillaan sitä, että miten voisi voittaa 600 euron matkalahjakortin, semmoinen nimittäin on jaossa. Ja Anna Erikssonin jälkeen selvitellään tästä vähän lisää ja fiilistellään menneitä ja tulevia reissuja.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihana. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista.

0: huolta. Huolto.volkswagen.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynto! Uutena makuna omena.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-21 asteeseen. Sää on melko selkeä. Heikkoa lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
19: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. olkoon sade tai pouta. Visit porvoo.fi.
0: Aito iskelmä.

Ilta yöhön kuljettaa Anna Erikssonilta. Se on hyvin sanottu, se on vähän niin kuin luontodokkareissa aina sanotaan, että kesän jälkeen tulee syksy. Se on vääjäämätöntä. On myös vääjäämätöntä se, että matkojen suunnittelu ja haaveilu on mukavaa ja sitten sinne reissulle lähtökin on siistiä ja useinhan se menee kuin huijauksessa, mutta sehän vaan kertoo siitä, että lomat ovat niin mukavia ja niiden ei todellakaan soisi loppuvan kesken. Helpot matkapaketit jo 60 vuoden kokemuksella. Mene osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelma ja sieltä klikkaa Jere Porin logoa ja kerrohan niitä omia tarinoita. Nimittäin voit voittaa Jere Porin 600 euron matkalahjakortin. Vahva suositus. Tarinoita tänne on tullut oikein roppakaupalla ja minä tässä nyt sitten vähän kävin tällaista omaa pikkuhaaveilua tekemässä ja ajattelin, että Agadirin olisi kiva päästä Marokkoon. En ole koskaan ollut nimittäin siellä, mutta mulla on aika montakin marokkolaistaustaista kaveria, jotka käyvät etenkin talvella vähän tosi pidempiä pätkiä siellä nautiskelemassa sydän talvella vähän kesäisemmistä sääolosuhteista. Ja täältä löytyi nyt sitten paikka ja mitä ja katsoin, että täällä on adults only selectionskin on, että voisi sille ihan aikuisten keskenkin valita hotellin. Mä en ole kyllä koskaan ollut semmoinen, joka haluaisi, hyvä, että voi valita jos haluaa, mutta mulla on aina semmoista elon tuntuuhan sitä tulee, kun samassa hotellissa on myös niitä lapsiperheitä. Ne ovat usein myös niitä innokkaimpia, mutta ehkä Agadirin matkaa lähden nyt sitten kotiin ehdottelemaan perheeltä, että miten olisi, kiinnostaisiko tämmöinen sitten buukkaus ensi talvelle. Mutta menehän sinä sillä välin osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä ja sieltä sitä Jereborin

0: logoa klikkailemaan ja 600 euron matkalahjakortin voit voittaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Torstai-tuplahan se on myöskin tässä tietysti meillä läpi käymättä ja 0505699475 voit vaikuttaa, mikä biisi. Leaving the Livingsiltä soitetaan. Torstai-tupla siis tarkoittaa samalta artistilta kaksi biisiä peräkkäin ja A-puolena meillä tänään poika nimeltä Päivi. Ja 0505699475 voit vaikka sen oman Leaving the Livings -lempparin siihen perään sitten laittaa. Tämä on musta Leavien yksi ja parhaimpia biisejä ihan niin kuin monellakin tasolla. Tämä on kiinnostava biisi, mutta myös soundillisesti aivan mainio.

Aito iskelmä torstai tuplassa, Leviota Leavings ja pari biisiä peräkkäin luikautetaan tänään ja siinä se ensimmäinen poika nimeltä Päivi. Ja tämähän oli siis 80-luvun puolivälissä julkaistu kappale ja josta sun kyllä aikanaan tätä kommentoinut myöskin julkisesti tästä ilmeisesti aika paljon häneltä aikanaan kyseltiin. Hän sanoi, että onhan siinä biisissä vähän minua itseänikin nuorempana, minulla oli pitkä tukka ja tapasin kulkea ympäriinsä vähän naismaisissa vaatteissa. Oli niin kuin poika nimeltä Päivi, mutta se kuului murrosien uhoamiseen. Eräs toimittaja aikanaan kirjoitti, että yhtyeen kappaleessa tullaan harvoin niin rohkeasti lähelle ihmisen perusminuutta. No mitäpä sitten Leviota Leavingsiltä tuplan toiselle puolelle tänään soitellaan. Hyviä viestejä olette laittanut, kiitos niistä. Teuvo Maateiden kuningastotovatti Sallan toimesta, Virpikö se oli, kun ehdotteli tuossa Pohjois-Karjalaa ja onhan näitä tullut. Kyllä huomaa, että tietysti Leviota Leavingsin tuotanto on tuttua ja siihen liittyy paljon tunnetta ja muistoja ja tarinoita. Mutta päädymme kuuntelemaan torstai tuplana tänään Mikan ehdottaman Leviota Leavings-kappaleen Kyllikki, josta Sundqvistin ehdottomasti tunnistettavaa melankolista, tarinallista suomi-poppia.

0: Leavy and the Leavings soi torstai-ilta päivässä torstai tuplamme toisena puolikkaana, eli tässä Kyllikki. Tässä voitaisiin vähän kohta tarkastaa viime maaliskuusta tapahtumaa Helsingin Lauttasaaressa. Moni varmasti muistaa silloin jonkun verran uutisoidunkin polkupyöräliikkeen tuhopolton. Siitä on nyt sitten vähän lisätietoja tihkunut. Tämä oli todella niin kuin täysin jotenkin crazy ja järjetön tilanne, mutta täytyy sanoa, että kaikessa hulluudessa niin on siinä jotenkin vähän semmoisia tragikoomisiakin piirteitä ja uutta tietoa on tässä aiheesta tihkunut, joten menemme tähän True Crime Corneriimme Kirkan leijat kappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
10: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoo pois.
11: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
9: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
19: Ei kun morjesta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja ruudussa.
20: Jeepee!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! tehdään? Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
25: Arvaa, mitä mä tein tänä aamuna.
26: No.
25: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Ja aamulla mulla oli jälleen hirvittävä ikävä, kun mä heräsin yksin siitä isosta 74 kämpästä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiään.
24: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

Kirkan leijat soi Aito iskelmällä ja viime maaliskuussa polkupyörä kaupassa roihahti Helsingin Lauttasaaressa ja meidän True Crime Cornerissa nyt tätä vähän pengotaan, koska tästä on lisätietoja tullut. Crime as Service-ilmiöstä puhutaan, eli kaksi nuorehkoa henkilöä 17-vuotiaasta meni pyöräkaupan sisälle sytytti tulipalon, mutta ilmeisesti he eivät ole ainoat rikolliset tämän keissiin liittyen, vaan tämä olisi niin sanottu tilaustyö. Motiivi, se on ilmeisesti vielä auki. Siitä on jonkun verran spekutuksia. Oli jo heti silloin tuoreeltaan, mutta ilmeisesti ne ei ole suoranaisesti täysin auennut. No miten tämä meni? Koska siis mä sanoin, että tuossa oli musta melkein jotain semmoisia dragikoomisiakin piirteitä. Eli siis ilmeisesti nämä 17-vuotiaat ovat ehkä internetissä ottaneet tilauskeikan rahaa vastaan haltuun. Onko joku sanoi, että saat tuosta tonnin käy tuikkaa pyöräkauppa tuleen tai jotain muuta? No näin on siis tehty. Ja nämä syytetyt, jotka ovat siis myös jääneet saman tien tästä kiinni, niin ovat siis käyneet hankkimassa kanisterin, sinne bensaa, hanskat ja sytkärin. Eli tässä niin sanotusti välineistö. Jonkun sortin astalolla mentiin lasista pyöräliikkeeseen, kun näitähän on siis oikeudessa, niin näitä kuvia ja videoitakin on levinnyt, niin tämä on jotenkin niin koomisen näköistä tämä touhu, että ei varmaan ole polttonesteiden kanssa ollut hirveästi nämä nuorukaiset aikaisemmin tekemistä, että jos toisella on kännykkä, joka kuvaa, toinen kaataa kanisterista bensaa lattialla ja sen jälkeen sä kaadat kanista vaikka 20 litraa bensaa siihen sun jalkoihin. Siis on housut märkänä, kengät märkänä, sen jälkeen sulla on ne hemmetin raksahanskat kädessä ja sä yrität niinku roplata sitä kolttia, saada sitä kipinää ja liekkiä aikaa. No ehkä ihan hyvä, että se ei aluksi syttynyt. Tämä oli kertonut tämä syytetty, että hän ei meinannut saada aluksi sitä stendaria syttymään, kun oli hanskat kädessä, mutta sitten lopulta sai. No mitä tapahtuu? No joo, bensa syttyy palamaan, mutta myös tämä kaveri. Eli siis hän on housut ollut bensassa, hän on hyppinyt pihalle sieltä ikkunasta, pyörinyt sitten lumihangessa ja ei se ole silti ihan sammunut saman tien, vaan ei muuta kuin sitten lääkäri. Eli tekijät on tiedetty heti, mutta tämä on niin amatööririkos, että miten tässä on tällainen keissi. Tämä on jotenkin niin outo. Mutta siis tosi vaarallinen, totta kai sen takia, että kivijalkaliike sijaitsi siis asuin kerrostalossa. Ja palo oli siis vakava. Onneksi sinne pelastajat pääsi nopeasti paikalle ja pahimmalta sinällään vältyttiin, mutta pyöräkauppahan nyt meni aivan niin sanotusti uusiksi kokonaan. Tässä on Helsingin Sanomat muun muassa tätä oikeudenkäyntiä seurannut ja kertonut, että kahden epäilyn nimimerkit ovat olleet siis siellä internetissä nämä tilaajat, King Kong ja Diablo. On kyllä erikoinen keissi. Crime as Service-palvelusta puhutaan, eli ostaja ja myyjä kohtaa internetissä. En tiedä, vähän sanattomaksi vetää.

0: Tapio ja sinun vuorosi loistaa Aito Iskelmällä, jossa hetken päästä tuoreita uutisia ja kuuteen saakka täällä mennään iltapäiväohjelman osalta ja Itämeri-päivääkin tuossa vähän myöhemmin päästään viettämään ja kuulemaan myös asiantuntijaa ja Itämeren uhkakuvia näinä päivinä tässä ajassa. Nekin ovat muuttuneet.
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No, kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja

0: jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Huh, Markku, mitä kuuluu?
5: Huf, huf, oon just syömässä.
4: Haa, mitä syöt?
5: Rehti koiran ruokaa.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei.
5: Lähetäksä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valuu.
6: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
12: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmä.
13: Aito iskelmän studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja tunnin ajan vielä täällä kerätään hyvä musaa soittamaan ja käydään ajankohtaisia aiheita läpi, jotka liittyvät ihan kohta muun muassa Tampereen joukkoliikenteeseen. Tampereen uusien bussien nimihän se vaihdettiin tämän nimikilpailun jälkeen, mutta nyt on tapahtunut jotain. Kilpailun voittanut nimi, joka julistettiin voittajaksi, onkin yllättäen sitten johtoryhmän toimesta laitettu uusiksi. No mikä se on ja mitkä on selitykset, niin tarkastellaan. Mammahan se tässä ja totta kai nyt jos koskaan tämä biisi sopii hyvin. Vielä on kesää jäljellä.

Vielä on kesää jäljellä, laulali Mamba, ja kyllähän tässä nyt elokuutakin vielä eletään, ja oliko, mitähän ne on nyt, oliko 22 astetta, kuulkaa mittaristossa, niin on, kesää jäljellä ihan kaikilla mittareilla. No mites Tampereella, siellä vähän joukkoliikenteessä kohistaan, nimittäin siellähän Tampereen uusien bussien nimi ratkottiin kaupunkilaisten kesken nimi äänestyksen myötä, eli kuka sinne sai ehdotella, ja sitten uusi nimi löytyy bussipalvelulle, ja mikä se nyt sitten olikaan? No, keväällä nimiäänestyksen perusteella voittaja on Blusbus. Tampereen uuden bussipalvelun nimi Blusbus. No nyt on käynyt jotain. Aamulehti otsikoi, että uusien bussien nimi vaihdettu kaikessa hiljaisuudessa. Eli Blusbus ei olekaan sitten ilmeisesti kelvannutkaan. No miten nyt sitten voi? Tämä on kyllä nimikisojen riski, että sieltä voi tulla ihan huonokin nimi. No en mä tiedä, onko Blusbus huono nimi. Mutta se on johtoryhmätasolla menty muuttamaan. Tässähän on tällainen norsunluutorni fiilis, että julistetaan eka kisa, sitten kun se ei miellytä, niin johtoryhmässä muutetaan. No, mikä on uusi nimi? Eikö kelvannut Blusbus? No se on Blusbussi. Eli ei nyt ihan hirveän iso muutos ole, eli tässä haluttiin nyt sitten finglissiä tai no ihan suoraan englanninkielistä tekstiä muuttaa kotimaiselle. Ja nimenomaan sieltä viestinnästä sanotaan, että halusimme tietysti toimia kielilain ja kaikkien asiantuntijasuositusten mukaisesti. Silloin jos halutaan toimia asiantuntijasuositusten mukaisesti, niin ei kannata laittaa nimikisaa, koska silloin sieltä saattaa tulla ihan mitä vaan, tai sitten se pitää moderoida jotenkin tosi tehokkaasti. Kotimaisten kielten keskus, tämä Kotushan huhtikuussa otti kantaa tähän nimiäänestykseen. Kun se siellä somessa nyt sitten julisteltiin, että Blusbus on se nimi, niin sanottiin, että se ei ole suomen kieltä, eikä siis noudata kielilakia. Eli johtoryhmä on ollut siinä nyt sitten lain edessä, pakkomuutoksen edessä. Täytyy sanoa, että ehkä se on vähän parempi. Blus.

Toivon mukaan. Oothan tässä vielä huomenna Johanna Kurkelalta aito iskelmä iltapäivässä vuodelta 2012. Suden Morsian studioalbumilta löytyy tuo kyseinen kappale. Otetaan sitten vähän tavaraa tuolta kauempaa menneiltä vuosikymmeniltä. Päästään 80-luvulle Fleetwood Macin tahtiin Little Lies. Kuullaan, ja mikä tämä nyt tätä voisi kuvailla? Vähän tämmöinen surullinenkin kappale sanoitukseltaan, tai siis sanomaltaan, vaikka ehkä tällaista, voisiko sanoa, iloista kasaripoppia silleen kuunneltuna äkkiseltään, mutta pikkuvalheita, joskus ihminen tietää, että se toinen, se valehtelee, mutta haluaa ehkä kuulla eri tavalla ne. Eihän Fleetwood Macin jälkeen sitten suurlähettiläiden tahtiin päästään eteenpäin, ja kuuteen saakka iltapäiväohjelma käynnissä.

0: Ihan pikku valheita vain, Fleetwood Mac vuodelta 86 Little Lies -kappaleella. Täältä tämä eräs kuulija Studio WhatsAppissa 0505 69 9475 kertoo sitä kirpparin löydöstä. Tämä näyttää siltä, onko tämä jotain Suomi Design -lasia, mutta on ilmeisesti tehnyt hyvän löydön. Onko siellä nyt sitten muutamalla eurolla ostettu muutaman kympin maljakko? Siinähän on jo erittäin kova prosentuaalinen nousu. No tässä on myöskin puhuttu näistä tällaisista käyttöehdoista, siis tämän päivän uutisissa, tällaisista käytetyn tavaran, siis Pallotorin, tällaisista tuotteista, joita ei siis saa myydä ollenkaan. Nämä maljakot ja urheiluesineet ja vaatteet ja mitä ikinä, nehän on ihan normijuttuja, mutta tarkastetaanpa kohta lista, mitä siellä ei saa myydä. Ihan yllättäviäkin tuotteita tulee esiin, mutta suurlähettiläitä kuulemme Aito Iskelmällä ensin maailman laidalla.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei oo kuvaa. Sitä paitsi pellet ei oo hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
20: Olen miettinyt kalaonnea.
21: Mm.
20: Mitä siitä?
21: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.
24: Jeepe!
25: Jake!
24: Kiva nähdä! Miten meni loma?
26: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
27: Puhuttiin tuossa paheista ja tuli tämmöinen mieleen, että aikoinaan silloin kun poikani oli vielä ihan pieni, niin mulla oli semmoinen karkkikätkö siellä keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa. Voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
28: Meillä pienempi teki sitä, kun me yritin salaa syödä karkkia, kun oli semmosia taaperoita. Niin, tai...
1: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: kattilaat ja siellä maailman laidalla mennään. Aito iskelmää kuuntelet ja täällä studiossa Tuomas Tuominikula käytetyn tavaran kaupasta. Tuossa puhuttiin ja eräs kuulija tällä, että kirppis löytöään. Olin löytänyt muutamalla eurolla ilmeisesti muutaman kympin maljakon ja oli siitä nyt sitten totta kai tohkeissaan ja innoissaan. Mutta käytetyn tavaran kauppa on tietysti niiden keltaisten pörssiaikojen jälkeen siirtynyt nettiin ja kyllä myös asennemuutos on tosi isoa ja käytetystä tavarasta maksetaan myös näinä päivinä aika hyvin. Totta kai moni haluaa mieluummin ostaa myös käytettyä kuin uutta, koska onhan sitä vähän tuotettu turhankin paljon sitä kaiken maailman tavaraa ja krääsää, niin siinä on tietysti monenlaisia hyötyjä. No, lähestulkoon mitä vaan sieltä internetistä voi ostaa, mutta vaikka tuo suosittu kauppapaikka Tori rajoittaa jossain määrin, mitä tuotteita ei saa myydä. Kai tässä vähän niin kuin joku tällainen turvallisuus, tämä punainen lanka, kun ajatellaan niitä ongelmia, anteeksi, tavaroita, joissa on jotain ongelmia. No, esimerkkejä, mitä ei saa myydä. Hyönteiskarkotteet, niitä et torista osta. Pyöreät lintuhäkit. Okei, aika tällainen spesifi juttu. Sekä sitten erilaiset palvelut, kuten vaikka kuinka hemmetin hyvä ennustamaa. Niin tällaisia ennustuspalveluita rahaa vastaan siellä ei saa myydä. Ja vaikka olisit vielä parempi ennustamaan erinäköisiä veikkausvinkkejä, miten tulee mikäkin matsi päättymään, niin tällaisiakään palveluita ei torissa sit saa myydä. Eli kun muistatte nyt sitten, kun tulee se fiilis, että mä haluaisin painaa pari lintuhäkkiä myyntiin ja termaselit siihen kylkeen ja kun on hyvä ennustamaan, niin tällaisiakin palveluita lähtisi, niin niitä et voi sitten torissa myydä. Mutta eiköhän niillekin joku paikka sieltä interwebsodista sitten löydy. Yölintua, Aito Iskelmän iltapäivää, mä putoan ja kolmas nainen sen jälkeen.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Yölintu tässä Simo Silmun johdolla. Mä putoan. Hyvää torstai-alkuiltaa. 27. elokuutahan tässä on ja monenlaisia aiheita on tänään ehditty nelituntisen aikana läpi käymään ja paljon hyvää musaa soittelemaan. Itämeripäivähän tässä on myöskin tänään ja toivebiisejä voimme kohta vielä tarkastella. Mikäs mun piti käydä? Tässä oli kyllä jo hyvä toive Pohjanmaalle Ville Valo ja Agents-yhtyeen yhteistyöstä sieltä jostain 5 vuoden takaa kaivataan biisi kohta soittoon, mutta kolmas nainen tuossa tuli jo lupailtua ja kohta kuullaan, valehtelisin, jos väittäisin. Hetken aikaa täällä vielä, eli 6 saakka sitten näitä iskemä iltapäiväohjelma. Ja pillit pussukkaa, sen jälkeen totta kai koko ilta hyvää musiikkia, eipä siinä.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.
8: Aito iskelmä.

Kolmas nainen, Pauli Hanhiniemi ja kumppanit. Valehtelisin, jos väittäisin. Mennään tästä sillä tavalla vähän tuoreempaan tavaraan. Nimittäin 2019 Agents ja Ville Valo tekivät yhteistyötä ja tässä nyt sitten hetki sitten sain itse asiassa puhelun kuulijalta tuolta Pohjanmaalta, vakikuulija siellä. Jälleen kerran kuudella sanoi, että nauttii todella paljon radion kuuntelemisesta ja että paljon hyvää musiikkia tähänkin päivään mahtuu. Mutta hänellä hieman terveyshuolia, joten toivotan tässä nyt sitten radion välitykselläkin erittäin paljon voimia sinne nyt tulevaan. Ja toteutetaan ehdottomasti tämä hieno toive. Ville Valo ja Agents Paratiisi.

0: Ville Valohan siinä äänessä Agent-yhtyeen kanssa. Paratiisi, eli Bad Eggin Paratiisi, ja 2019 tekivät tämmöisen yhteisjulkaisun. Se oli toivebiisi sinne Pohjanmaalle kuulijalle, jolle kovasti tsempit toivotettiin. Moni suomalainen on löytänyt lajikseen frisbee-golfin. Jos ei sitä nyt välttämättä pelaa, niin ainakin myöskin kisoja on TV-välityksellä katsottu aika paljon. Suomessakin on järjestetty isoja kisoja, European Open ja sitten myöskin maailmanmestaruuskisat ensi kertaa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Oliko se nyt toissa kesänä sitten siellä Tampereen seudulla? Mutta nythän nämä ovat jälleen menossa. Frisbeegolfin maailmanmestaruuskisat, avauskierros on pelattu. Pelataan siis Detroitissa Yhdysvalloissa ja johdossa tällä hetkellä ekan kierroksen jälkeen on Yhdysvaltain Evan Smith, joka pelasi siis -8 tulokseen. Suomalaiset ovat aivan hyvin. Daniel Davidson on sijoittunut toisena siis, parhaana suomalaisena, Rasmus Saukkoriiven kanssa. Ei, anteeksi, toisena, vaan jakavat siis nelossijaa. Mutta heittoissa on vain eroa siis 2 heittoa. MM-kulta todellakin mielessä. Kisoihin lähtenyt Suomen ehkä kirkkain tähtipelaaja Niklas Anttila löytyy sieltä 11 -5 tuloksessa. Tässä siis vasta niin sanotusti alkukuopissa lähtötelineessä ollaan, kun kierroksia siis kaikkiaan 5 pelataan. Naisten puolella suomalaisten tilanne on todella hyvä. Naisten kisassa ensimmäisen kierroksen jälkeen kärjessä on Suomen Heidi Laine ja Iida Lehtomäki kolmantena ja Eveliina Salonen jaetulla nelospaikalla. Eli erittäin hyvältä näyttää, mutta pitkä kisa edessä, eli 4 kierrosta vielä. Mitä tahansahan tässä nyt ehtii tietysti tapahtumaan, mutta kiinnostavaa ja hienoa, että tuokin laji on kasvanut noin isoksi. Pikkuhiljaa pillit pussukkaa tässä meikäläisen osalta, Aito Iskelmän iltapäivän osalta. Kiitos tästä viikosta oikein kovasti ja toivottavasti Milla Mattila on kunnossa ja huomenna sitten taas 14 eteenpäin. Mukavaa illan jatkoa, pysykää hän kuulolla.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkinen. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
0: Tjäreborg. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreborgin 600 euron matkalahjakortin. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer.

0: palveluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvan.

0: pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
8: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
9: Clas Ohlson.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Prima.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi. Nailonvi.
26: Samuli Putro.
27: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
28: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. 2 ihmistä on kuollut väkivaltaisessa hyökkäyksessä koulussa Saksassa lähellä Berliiniä, uutisoi Reuters. Paikallislehden mukaan uhrit ovat 18-vuotias lukiolainen ja aikuinen mies. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Paikallislehtien mukaan epäilty on 19-vuotias ja surmatun lukiolaisen entinen poikaystävä. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa.

0: Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
8: Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea

0: puhuttiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynton!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
30: Maailman rankin reality jatkuu.
31: No niin, sit liikkuu.
32: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
33: Pää pinnan alle!
34: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
31: Nyt lyö sitä!
30: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
35: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
36: Alepa. Urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: paketti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kolmen suurimman jalostaman toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän neljänneksi suurin öljyn jalostamo ja toiseksi suurin bensiinin tuottaja. EU suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
8: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
9: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo, pirkkabanaanit euron kilo sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Mottuppit. Motonet.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutta.
21: Remppa.
22: Muutta.
21: Remppa.
22: Muutta, muutta, muutta, muutta.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
24: Kun uni on hyvä.
1: kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Aito iskelmä. Niin halu.

0: takana.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiden ruoka. Rehti.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Klaas Olsson.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi. Nailonvi.
12: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Euroopan unioni suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljyyhtiö Lukoilin 3 suurimman jalostamon toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän 4. suurin öljyn jalostamo ja 2. suurin bensiinin tuottaja. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
22: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana toimittaja, juontaja Alma Hätönen, joka on aika vasta palannut puolisonsa näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa niin sanotusti Italian komennukselta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Kerro, mikä sai sut lähtemään Italiaan. Sun puoliso Jaakko Ohtonen tosiaan näyttelee Jeesusta Mel Gibsonin suurtuotannossa. Mikä sai sut tekemään muutoksen ja mitä se tarkoitti sun elämässä?
2: Oh. No siis ehkä tähän niin kuin, tämä koko mun päätös lähteä mukaan varmasti näytti ehkä joidenkin ihmisten mielestä järjettömältä. Mulla oli vakiduuni Yleisradiolla ja oikein hyvät oltavat siellä, mutta mä en ole ehkä ihminen, joka tekee ratkaisuja pelkästään järjellä. Mä tein niitä tosi paljon myös intuitiolla ja tähän niin kuin mun päätökseen vaikutti se, että mä sain siis intuition alkukesästä paljon ennen kuin me tiedettiin mitään tästä meidän tulevasta Italian komennuksesta, että mun pitää perua siis kaikki meidän kesälomasuunnit,

0: suunnitelmat ja lähteä Italiaan. Mä olin sitten menossa nukkumaan ja tämä tuli mulle niinku näkynä. Ja mä sitten niinku totesin, että siellä on niinku jotain, että siellä on joku ihminen, siellä on joku työ, siellä on jotain niinku merkittävää, jotain mikä mullistaa niinku mun elämän, että mun on niinku lähdettävä sinne Italiaan nyt. Mä en ole koskaan käynyt Italiassa, mulla ei ollut koskaan niinku ollut mitään semmoista vetoa Italiaa kohtaan. Ja seuraavana päivänä mä sanoin Jaakolle, että mä haluan perua kaikki kesälomasuunnitelmat, meillä oli Petrofolk-festareille liput ja mennään mökille ja näin. Ja Jaakko sanoi, että no mitäpä jos ei.
1: Rauhoitutko?
0: Niin.
1: Rauhoitutko hetkeksi?
0: Mitä jos mietitään tätä vähän aikaa? Mulla on edelleen siis kaikki viestit, mitä mä oon laittanut mun ystäville, kun mä koitin siis saada kaikkia mukaan lähtemään. Lähtisikö joku? Mutta sitten se oli jo niin lähellä meidän kesälomaa, että ne oli jo niinku ihan sairaan kalliita ne kaikki majoitukset ja kaikki liput. Ja sitten se meni jotenkin hankalaksi, kukaan ei oikein päässyt just silloin, kun mulla oli kesäloma. Ja sitten me niinku todettiin, että no lähdetään ehkä joskus syksyllä. Ja sitten meidän kesäloman aikana me oltiin Oulussa, Jaakon agentti soittaa ja me ajetaan autoa ja se menee sinne auton Bluetooth tai sinne autotietokoneen, mikä se on kaiuttimeen. Ja siellä on hänen agenttiinsa, joka sanoo, että nyt olisi sellainen tilanne, että mitä teet tällä hetkellä? Ja Jaakko sanoo, että on lomalla. Ja hän kysyy, että no tiedätkö mitä lomalla aina tapahtuu? Sitten Jaakko, että no, että varmaan joku niin kuin koekuvausnauha tai joku tämmöinen. Niin. Sitten agentti on, että itse asiassa pitäisi lähteä Italiaan, Roomaan ensi viikolla. Että siellä apua on ohjaaja, joka on nimeltänsä Mel Gibson, joka haluaa tavata.
1: Apua.
0: Niin se Jaakko aina sanoi, että mun pää kääntyi kuin niinku pöllön pää. Että mä sanoin, että meidän pitää lähteä sinne Italiaan kesälomalla. Ja sinne me sitten lähdettiin meidän kesäloman aikana.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Näin, anna mä autan. Haloo, ei tässä nyt yksin voi tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
19: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään Aito Iskelmän aamussa keskustellaan brändeistä. Brändimaailman 7 ihmettä uunituoreen kirjan julkaisseen brändiasiantuntija Toni Lähteen kanssa.
2: Sulla on siis tullut uunituore kirja Brändimaailman 7 ihmettä ja siellä yksi 7 ihmeestä on natsismi.
3: Joo.
2: Natsit. Ja tää on jotenkin karvat pystyyn nostattava asia. Kerro, miksi sä halusit nostaa tämän brändin esille?
3: No koska kun te kuulette sanan Hitler tai kuulette sanan natsi, niin se on absoluuttisesti paha. Niin se on brändimielikuva ja se on systemaattisesti rakennettu. Hitlerhän rakensi systemaattisesti sen oman roolinsa. Hänhän oli täysin epäonnistunut Wienin taideakatemiaan. Hylätty taiteilija, joka vaelteli siellä vaan ja myi akvarelle ja kadulle ja rupesi miettimään, että minkä takia hän ei ole menestynyt ja kenen vika se on. Ja sitten rupesi systemaattisesti niin kuin hyödyntää sitä yhteistä kollektiivista häpeää, joka oli silloin. Siellä oli ruurimiehitys ja siellä oli Versailles rauhansopimuksen niin kuin kansallinen häpeä. Niin löydettiin aika nopeasti yhteinen vihollinen ja hän rupesi miettimään, miten se tehdään. Niin he teki sen niin kuin äärettömän tarkkaan esimerkiksi tämän visuaalisen puolen, että otti sen koko niin kuin kuvaston haltuunoton siis täydellisesti.
1: Pääkallot Gestapon lipereissä ja hatuissa muun muassa.
3: Joo, ja ikuinen onnesymboli käännettiin täysin päinvastaiseksi ja otettiin niin kuin, se maksimaalinen huomioväri, eli punainen, ja sille sitten kaksi ääripäätä, eli pimeys ja valo, ja ne teki kaiken. Siis mä avaan sen kirjas niin kuin todella tarkkaan, miten se on tehty, niin siellä näkyy ne pelipalikat, ja se mikä siinä on hirvittävää on se, että sä voit nyt ottaa myös ihan meidän maailmanajasta pari esimerkkiä, jotka tekee sen täysin samalla tavalla. Niin se on myös niin kuin esimerkki siitä, miten brändi voidaan rakentaa, vaikka kukaan ei haluaisi, että se tapahtuu.
2: Mitä ne on? Mitä tästä maailmassa ne on ne esimerkki?
3: No käytännössä se, että sä valitset sen vihollisen, eli tavallaan otetaan se tietynlainen messiaaninen niin kuin pelastajarooli, ja sitten sä valitset sen vihollisen, eli se ulkoinen, joka tuhotaan. Me tiedetään uutisista jo näitä esimerkkejä tällä hetkellä. Ja sitten se, että kun on jonkun, vaikka hyperinflaatio, kun on niin kuin tämmöinen massiivinen nöyrytys ja kansallinen häpeä olemassa, niin eihän se voi olla oma vika. Se on jonkun toisen vika. Niin kun sä masinoit sen ja sä otat sen joka hiton asiassa huomioon ja sitten otat tämän visuaalisen haltuunoton ja sitten verbaalisesti iskulauseita. Amerikassakin löytyy aika monta iskulausta, mikä mekin tunnetaan jo täällä Suomessa asti. Niin noiden voima on valtava. Ja ne on ihan oppikirjajuttuja ja kyllä natsien brändimanuaali on yksi vaikuttavimpia.
1: Niin, ja ikään kuin hyödynnetään, hyökkäys on paras puolustus.
3: Joo.
1: Ja se on niin kuin mekaniikka.
3: Ja voitte kuvitella, kun mä sitä kirjoitin ja niin kuin brändistrategin näkökulmasta analysoin, niin kyllä mullakin ne karvat nousi koko ajan pystyyn. Ja eniten siitä, että tämä sama malli on käytössä meillä tänä päivänä, vaikka me ollaan kyllä opittu mukamas, kuinka hirveätä se oli.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu iloon.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen

0: 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Superhieno modernisoitukin versio Mamban valokuvia biisistä tarjoili Jami Falttin valokuvia siinä ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon.
1: Sä muutit Jami nuorena Ruotsista Suomeen.
2: Mm-hmm.
1: Miksi sä tulit tänne?
2: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä oon romaniperheestä, meillä on perhe niin kuin silleen supertärkeä aina. Ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
3: Ihana, ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti tavallaan näki, että siellä Ruotsissa ei ole pojan niin turvallista kasvaa myöskään, että olisi ehkä parempi kasvaa sitten Suomessa?
2: No joo, mä ensin jäin sinne Ruotsiin mun kahden isoveljen kanssa ja sitten tuli käsky kävi Suomesta, että mun pitää tulla kanssa Suomeen. Mm. Suomeen ja niin ne sai mut sieltä sitten lentokoneeseen loppujen lopuksi.
1: Minkä ikäinen sä olit silloin?
2: Mä olin 17, just täyttämässä 18.
3: Unelmoidaan hetki, Jami Falttin. Kun sä katsot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
2: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on Aito iskelmäkanavalla vieraan?
3: Olet.
2: Mahtavaa.
3: Kyllä.
2: Okei. Se on yksi unelma. Mm. Suomen isoin iskelmätähti. Jami Falttiin.
1: Minkä ikäinen sä oot nyt?
2: 25.
1: Jes, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat? Musiikki sinne mukana, mutta niin kuin muilta osin.
2: Muilta osin, musiikin lisäksi, niin meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe, mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
3: Terveisiä.
2: Ja myös puolisolle. Sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas.
3: Onneksi olkoon.
2: Yes, kiitos paljon. Niin kasvattaa perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
1: Jep.
2: Mun iskelmätähti arkeen.
3: Niin, pitää niinku jalat maassa. Miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
2: Mä oon aika rento, mä annan aika paljon kaikkea periksi. Ainakin tämän ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heille asioita myös taloudellisesti.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

puremia ihoja harteisiin. Mutta matkalla onneen miksi teimme toisemme yksinäisiksi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänä aamuna meillä on maailman helpoimmassa kisassa kisaamassa Ronja Lahdesta. Hyvää huomenta, Ronja.
2: Hyvää huomenta.
3: Ihana saada sut maailman helpoimpaan kisaan. Kuunteleeko sä aina tätä kisaa aamuisin?
2: Kuuntelen, että aina kun menen isken kanssa töihin, niin kuunnellaan siinä samalla.
1: Ihana, eli sä tiedät mistä on kysymys. 9 kysymystä voit voittaa Aito-iskelman parkkikiekon kangaskassi ja vielä 50 euron ruokakaupan lahjakortinkin. AI-tuomari Olavi vähän tuossa vartioi meininkiä ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin.
2: Okei.
3: No niin, lähdetäänkö liikenteeseen?
2: Lähdetään vaan.
1: Paitsi vikaan kysymykseen, se pitää aina muistaa sanoa, että mieti missä käytät kaken, jos käytät, mutta nyt mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Ronja, kuinka monta sekuntia on yhdessä minuutissa?
2: 60.
3: Mikä suomalainen yhtye tunnetaan kappaleesta Mitä kuuluu Marja-Leena? Onko se Levi and the Leavings vai J. Karjalainen?
2: Se on Levi and the Leavings.
3: Mikä on Belgian pääkaupunki? Onko se Bryssel vai Lissabon?
2: Bryssel.
3: Aivan oikein. Hyvä, Ronja.
1: Mahtavaa. Parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta myöskin se ihana liila kangaskassi?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä eläin on tunnettu mustavalkoisista raidoistaan?
2: Zebra.
3: Kuinka monta ruutua on shakkilaudassa? Onko niitä 64 vai 74?
2: 64.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä.
3: Kuka kirjoitti Sinuhe egyptiläisen?
2: Mika Valtari.
3: Oikein.
1: Hyvä, Ronja. Meidän aitomari Olavi ei kerkeä kissaa sanoa, kun sä meet kun luoti junaa eteenpäin. Aivan mieletöntä. 3 kysymystä jäljellä. Jos nämä kaikki menee oikein, voitat sen kangaskassi. Ja sä et ole käyttänyt kakerandeliinia vielä.
3: Sen voi vielä käyttää, paitsi viimeiseen kysymykseen. Jatketaanko?
2: Joo, jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä suomalainen yhtye tunnetaan kappaleesta 15 yö? Tai itse asiassa korjaan, kuka artisti tunnetaan

0: kappaleesta 15 yö.
1: Luisa Leskinen.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Vapauden patsas?
1: New Yorkissa.
0: Kuinka monta raitaa on Kreikan lipussa? Onko niitä 9 vai 19?
1: 9.
0: Aivan oikein!
2: Hyvä, Ronni, ja sä oot eka tällä viikolla, joka voittaa kaikki palkinnot. Onneksi olkoon!
1: Yes, kiitos.
0: Ja siis ihan sairaan hyvää tietoa ja jotenkin tällaista rauhallista suorittamista.
2: Ja kakeranderin jäi käyttämättä. Sitten kun kisaat seuraavan kerran, niin sulla on 2 kakea. No ei, 1 per kisa. Voi että, mitä meinaat ostaa 50 ruokakaupan lahjakortilla, tiedätkö jo?
1: Varmaan iskälle puuroa.
2: Ihanaa. Osta jotain spessuakin, Johan. Vähän jotain
0: itsellesi myös.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Tosi kiva. Hei, ihanaa päivää Ronja sinne Lahteen. Onneksi olkoon ja kiitos kun soitit ja kisasit.
1: Kiitos tosi paljon teille.
0: Yes, moikka.
1: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
4: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteis-

0: kiireisellä matkalla.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
0: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhu.

0: Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Euroopan unioni suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kolmen suurimman jalostamon toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän neljänneksi suurin öljyn jalostamo ja toiseksi suurin bensiinin tuottaja. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslolaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Hei, Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Yksi. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuuteen juoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puhiloon.
8: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Aa, niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
0: Ilta-Sanomien uutiset.

0: suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Borrelioosista maksettujen korvausten määrä kasvoi alkuvuonna 44% viime vuodesta, kertoo Pohjola-vakuutus. Yhtiön mukaan korvausten määrä on kasvanut koko 2020-luvun ajan. Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander arvioi, että pitkittyneitä oireita aiheuttaneita tapauksia on aiempaa enemmän.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tietsä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Hei, maistaisiko piirtelä?
10: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Ettehän te nyt

0: mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Sähän tiedät, että Meikä Mandoliini, korjaan Meikä Matadori, on korjaamo yrittäjä.
4: Joo, joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
4: Niin, niin, just
3: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään.

0: tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
0: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Aito iskelmä.
1: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman. Eniten ai.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.